Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

відчуваю твій подих. Грей мене уночі, грей мене, грей мене, я не забуду твій позірк.

0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Раніца з рації.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Золотовалютные резервы Беларуси у червени снизились. Международные резервовые активы Беларуси на 1 липня склали 14 миллиардов 156 миллионов долларов у эквиваленте, поведомляет Нацбанк. За месяц золотый запас Беларуси снизился на 882 миллиона долларов, або амаль на 6%. Снижение отбылось найперш за кошт значного скорочения запасов монетарного золота. У Бераційськім районі спустили на воду перший білоруський прогулочний катер з електричним рухавиком і провели його випробування. Я ще у студені старшиня обласного виконкама Петр Пархомчик під час наведування підприємства МАЗ-МАН повідомив, що розпрацовка першого білоруського катамарана виходить на завершальний етап. Планувалося, що в опитний узор пройде випробування на реках Бераційщини. Коли виніки тестів будуть поспіховими, серійну витворчість нового судна планують наладить на Пінським суднобудовничим заводі. Сервіс Numbeo обновив сусвітний рейтинг городов по кошті життя. У яго увайшли 547 городов, тим ліку Менск, ён розмістився на 455-м місці. Рейтинг ґрунтується на індексі кошту життя. При яго розліку улічваються видатки на продукти, харчування у кафе і ресторанах, транспорт, комунальні послуги та інші повсядённі трати. Самим дорогим городом світу аналітики знов признали Цюрих у Швейцарії. Следом разместились Джорджтаун на Каймановых островах и еще один швейцарский город Люцерн. Усяго у першей десятки опынулось одразу 8 городов Швейцарии. Одним представником США у топ-10 стал Гонолулу на Гавайях. При этом Нью-Йорк, який Numbeo використовує як базовый город для порівняння кошту, занял только 12-е место. Скільки зараз коштують основні покупки у Польщі? Поводле аналізу експертів прикладання «Пан Парагон», кошт кошика з 14 основних продуктів харчування складає 100 злотих 23 гроші. Гэта на 0,1 більш, чим на минулому тижні, і на 3% менш, чим у аналогічний період минулого года. Найбільш подорожив рапсовий олій. Його кошт вирос більш як на 3% і досягнув 8 злотих 56 грошей за літр. Так само подорожили червоний перець, банани, куриная грудка і молоко. Саме ж велике зниження ціни зафіксовано на бульбу. І вона підтаніла амаль на 7,5% і коштує 3 злоти 25 грошей за кілограм. Таннішими стали так само цукор, морква та яблуки. Хоча перціни односно стабільні, експерти попереджують про можливе далейше подорожання. Гэта зв'язано з ростом коштів на паліва після відміни урад льгот, что непозбежно отобьется на коште продуктов харчевания. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 76 грошов, евро 4 злотые 29 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 31 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 72 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Были дети, были дорослые, вот там и девчатки, и хлопчики. Дети учились плести венки, пляли. Ну, а тогда уже дети, первая партия, спляли детям венки, тогда дорослые. Вот, и тогда водили карагоды, гульни. Гульня летели две птички. И навет вогнище распалили. Правда, это было в оксиродку. Значит, спляли венки у самим будинку. И співали пісні, а тоді вийшли у двори, зробили вогнище невелике, ось і коли його водили карагоди.
1: Зачепила ваша купалля грузинську публіку, яка не реагувала на це свято?
0: Були сусіди грузини, я так розумію, так і дивилися, гляділи, усміхалися, так.
1: А ось цікаво, чи мається

0: радио. Рація. Рація.
1: Ви слухаєте «Раніці з рацією», авторок Шемага Ліпіня. А у ефірі продовжуємо ще теми, зв'язані з культурою. Фолк на моло, варштати і потанцювки в Брежні. Цикл зустріч під такою назвою ладить білоруська музика Євген Баришніков. Міра приємстви відбиваються раз на тиждень, дякуючи культурницькій стипендії «Фундуш Творчий», каже сам творця.
2: У кожному місті Польщі є творчі фундуші. Всякі для місцевих жихарів. Я подався на проєкт і отримав від влади міста стипендію на літо на те, щоб грати танці на моло в Бжезні. Я їх грав пару год до цього, потім був перепиночок на год чи на два, були інші справи. Ось. І зараз, дякуючи підтримці міста, можна до цього повернутися, чому я дуже тішуся.
3: Виглядає це так, що є моло, пірс, на Гданську, і там проверена пляцовочка на гэтым пірсі, куди раз на тиждень і неділю запрашаємо людей прийти потанцювати просто на свіжому повітрі, на закаті сонця, у неділю ввечері. У суботу, п'ятницю, там, звичайно, в районі мола вельми шумно, активно, що-небудь відбувається, всякі фестивалі, там регати, поборництві спортивні, там побач пляцовки. Красей там вельми шумно і сумбурно. А неділя ввечері, вона така спокійна. І ось у эту спокойную неделю вечера можно прийти на морка и потанцевать просто над водой на пирсе.
4: Какие танцы вы развучиваете, кого запрашиваете туда? И кто ваши основные удельники?
3: Основные удельники – костяк людей, которые до нас ходили на танцы, белорусы, которые до нас ходили на танцы, и представники мясовой польской тусовки танцевальной. Часом долучаються просто туристи, но, як правило, люди соромляються долучатися, вони думають, що народні танці – це щось таке, що чому треба довго вчитися, бути у ніяким там гурті пісні і танці і так далі. І коли їх запрошуєш, вони такі: «Ой, ні, ми просто посидимо, поглядимо». Ну, сидять, глядять, їм цікаво.
4: Чи треба ніяким чином підрихтуватися перш, чим прийти до вас, може, абуток, одіння?
3: Да не треба, ні. Ну, абуток зручний, звісно, як був абуток. Ну, це драуляний настіл, ось була спека зараз. Танцювали і босиком там, то бок, це не так критично. Головне ожидання. І, ну, класно, коли є люди з досвідом подобних танців. Говорка йде про, якби, так звані соціальні танці, так, коли нема там ніяких акробатичних етюдів, просто люди таким чином комунікують про танець. Це просто спосіб бавити час. І танці вчаться, що називається, з ноги. Бо можна поглядіти, як танчать інші, і долучитися. Но это, на жаль, не агульные веды, скажем так. Вот люди, которые мають досвід не только в Польше, не только в Беларуси, в целом регионе такое есть, в Украине, в Литве, в Латвии такие танцы отбываются. Люди, которые мають этот досвід, которые доразумеют, про что говорка, и они долучаются простей, худшей, спокойней и доразумеют, про что говорка. Люди, которые такого николи не бачили, для них это, конечно, ломает троху шаблон. Бо як такі в сенсі танцювати, в сенсі на вулиці, в сенсі там під дуди ніякі, як, а як правильно, а як неправильно, а навчіться нас хто-небудь. Ось ми показуємо там базові якісь кроки, базові ніякі рухи. Но в цілому класно, коли приходять люди, які вже вміють, або вміють вчитися з ноги. От це ідеальна публіка.
4: Перші, що це танці соціальні, то це значить, що люди приходять туди і знайомляться, це наладжування таких соціальних сувязів, інтеграція чи щось ще?
3: Ну, менавіта, так. Це говорка про це. Тобто танець як спосіб просто комунікації, знайомства таким ключом. Це те, які танці, чим танці були багато століттів. І до цього, в принципі, є. Тобто ми не говоримо про професійні танці, які для сцени, там, де є виразний поділ на глядачів і виступовців. Ми говоримо про танці, у яких всі удільники, де немає, якби, просто, ну, не повинно бути по-хорошому глядачів і музикантів, там особних, там виступовців, артистів, а всі самі собі якби створюють свят, всі артисти в цьому сенсі.
1: Гэты проект адраджає традиції дударської музики і народного танця, про щотидньовий твоя летняя сустреча и открытые вечерины на пристани у Брежне. Недельные супольности и майстер-классы для усих узростов дозволяют оживить публичную простору, интегруючи жихаров и туристов, додал Евген Барышников.

0: Радио Рація.
1: У раніці з Рація і до нового випуску новинів залишається ще хвилин, а широк тих же новинів почуєте, що Білорусь знаходиться під велізарним впливом Москви, каже генеральний секретар НАТО. І буде так само інформація об тим, що Миколай Статкевич анонсував зборник своїх туремних есе. Это, зрозуміло, не все новини, які я прочитаю о 8 годині Анна Шайковська. А покуль що, я ще можу спокійно послухати музики, так як я у початку говорив, каб я на кришку вас сьогодні розворушила з уваги на це ж пахмурне і дождливе надвор'я.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польши, 9 у Беларуси.
3: Беларусь находится под велизерным уплывом Москвы, каже генеральный секретарь НАТО. Под помилование до 3 липня трапили политвязни на хатной химии. Миколай Статкевич анонсовал сборник своих турынных эссе.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Керівник Північноатлантичного альянсу переконаний, що Путін контролює усі основні події і ричаги у Білорусі. Генеральний секретар НАТО заявив, що Білорусі знаходиться під велізерним впливом Москви. Марк Рутте сказав про гета 6 липня на прес-конференції, що попереднічала з'їзд організації у турецької Анкари, повідомляє Українська служба радіо «Свобода». Цитата: «Ми не повинні бути наївними відносно ролі, якою адегриває Білорусь. Вона знаходиться під велізерним впливом Росії і Москви», сказав Рутте. «Те, що відбувається у Мінську, у значній ступені натхнене Путіним», додав він. У той же час генеральний секретар НАТО відмовився коментувати питання про можливі удари українських безпілотників по ретрансляторах зв'язку у Білорусі з метою їх відключення, потлумачивши, що частка цієї інформації засекречена. Наближаються чергові перемови з уділом КОУЛа, від яких чекають конкретних рішень. Виником цієї зустрічі у ближайший час може стати нова хваля визволення політв'язнів, каже былий політв'язень і керівник зліквідованої партії «Зелений» Азмітір Кучук, який був призначений дорадцем Світлани Тихановської у питаннях екології.
4: Мабуть, фактор все-таки чекаємо представителя Сполучених Штатів Джона КОУЛа, тому что я думаю, что идут какие-то сложные переговоры, и в конечном итоге должен быть какой-то результат. Ситуация на фронте, на Украине, как бы влияет на то, что, наверное, затянулись переговоры от американцев по поводу освобождения.
3: Процес визволення політв'язнів активізувався після початку міжнародних перемов у літась. За цей час у Білорусі відбулося некілька хваляв помілування і визволення. У тим ліку після візиту спецпосланника президента США Кіта Келлога у Мінськ і наступних контактів поміж уладами Білорусі і Злучених Штатів. Поводлі звісток правооборончого центру «Весна» станом на 6 липня у Білорусі залишаються 856 політичних зняволених. Тим часом, як стало відомо, частка політв'язнів, які трапили під помилування, примірковане до 3 липня, відбувала покарання у вигляді обмежування волі без накерування в установу відкритого типу у межах так званої хатньої хімії. Про гета повідомив правооборончий центр «Весна». Поводле правооборонцев, як мінімум частка помилованих політв'язнів відбувала покарання удома, і у більшості з їх термін обмежування волі уже наближався до завершення. Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності Олександр Лукашенко підписав указ об помилуванні 32 осіб, 20 жінчин і 12 мужчин. Поводле офіційної інформації, 28 з їх були осуджені за злочинство екстремістської скерованості. Миколай Статкевич анонсував зборник своїх туремних есе. Були політв'язень і політик, повідомив у телеграм-каналі, що ближайшим часом у світ вийде зборник ягоних туремних есе і інших текстів, створених або продуманих у зняволенні за останні 20 годів. Основу книги складає велике есе, одновлене після того, як його записи зникли у СІЗА КДБ під час спроби незаконної депортації з Білорусі. У опублікованому у вводном слові Миколай Статкевич розважає про природу довготермінового супротиву репресивному режиму. Будучий зборник буде складатися з двох часток. Перша частка, присвячена етичному боку супротиву і моральному вибору чоловіка у складаних ситуаціях. Друга частка – про пошук стратегії заховання і розвиття нації, яка опинулася затиснута поміж двома ворожими і культурно-антагоністичними цивілізаціями. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у польско-белорусским помежи похмурно и дождливо. Ветер умеренный, чиск ниже за норму. Температура по ветру днем от 14 до 18 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
2: Прийшла уже третья година сегодняшней ранницы с рацией. Припомню, что сегодня маем автора Ксьомага Липеня, а у этой године я, Андрей Степанюк, уже праз несколько хвилин запрошу вас на встречу с нашим сегодняшним гостем. Заставайтеся далее разом с нами.
0: Раница с рацией.

Набліжаємо ще до половини дев'ятої у Польщі і половини десятої у Білорусі. І, напевно, вже некоторі з слухачів чекають на Спорт Експрес. Але це ще праз нейкую хвилину. Чапєр, ну, хотів сказати щось нового на тему надвор'я, але все ж таки нічого нового сказати не магчыма. Сёння у нашым памежжы пахмурна і дажліва. Вечер умераны, ціск ніжэй за норму, тэмпература паветра днём у Беластоку 15-16 градусаў, у Гародні ад 14 до 16, у Бельску, Падраскім і Гайнаўцы 16-17 градусаў, а у Берашці найчаплей 17-18 градусаў. Вечарам гэтая ж тэмпература будзе ад 15 до 16 градусаў. Ноччу далей дождж і тэмпература да 15 градусаў. Заўтра таксама прадбачваюцца дажджы і тэмпература 15-16 градусаў.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважаные слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрась Дяшок. У ближайші хвилини довідаємося про апошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. На чемпіонаті світу по футболі працягують визначатися команди, які позмагаються за виход у півфінал турніра. Зборная Мексики заступила Англії з ліком 2-3. Гульня пройшла на арені Ацтека у Мехіка. По оборонці зборної Англії Джуд Белінгем двоєчі відзначився у першому таймі. Футболіст забив два м'ячі з інтервалом у 98 секунд на 36 і 38 хвилинах. Спочатку він замкнув передачу Букайо Сака, а неузабаві відзначився після асіста Харі Кейна. Для 23-годового гульця мадридського Реала гэтыя голи стали четвертим і п'ятим на теперішнім чемпіонаті світу. Раней Белінгем так само забивав у двух матчах групового етапу супраць Хорватії і Панами. Гэта третій самий хуткий вынік у історії чемпіонату світу. На першому місці йде Тоні Кросс з Германії, який забив за 70 секунд два м'ячі супраць Бразилії у півфіналі чемпіонату світу 2014 года. І на другім радку Кіліан Мбаппе з Франції, який забив за 95 секунд у матчі супраць Аргентини два голи у фіналі чемпіонату світу 2022 года. Джуд став першим футболістом, який забив два м'ячі на стадіоні Ацтека у одному матчі чемпіонату світу з часов нападаючого зборної Аргентини Дієго Марадони у півфіналі чемпіонату світу 1986 года супраць Бельгії. У п'яти матчах на гэтым мундыялі Белінгем забив 4 м'ячі і віддав 1 асіст. Форвард ангельцев Харі Кейн стал первым футболистом, який у одном матче чемпионату света забил мяч с пенальти на 60-й хвилине, отдал выниковую передачу и зарабил пенальти у своей вороты. Теперь у 32-годового футболиста 81 выниковое деяние у 63 матчах за клуб и сборную во всех турнирах сезона 2025-26 годов, 73 голы и 8 ассистов. На мундиале у Хары 6 голов и 1 голевая передача. Для Кейна этот гол стал 14-м усяго в истории турниру. По этим пока Кухари зравнявся з Гердом Мюллером, однак провел на 3 матчі больш – 16-13. Тепер форвард Баварії ділить з Мюллером 5-е місце у списі найліпших бомбардирів у історії сусвітнього першинства. Больш за все голов у Ліонеля Мессі – 20. Так само Мексика стала 37-й зборной, у ворота якої забивав Кейн за свою кар'єру. Акрамя того, у гэтым матчі на 42-й хвилині визначився мексиканський нападаючий Хіліан Кіньйонас. Для яго гэта 4-й гол на гэтым чемпіонаті світу. Таким чином Хуліан повторив рекорд по кількості м'яч шоу забитых мексиканским футболистом за один розыгрыш чемпионату свету, сравнявшийся с достижением Луиса Эрнандеса, усталеванным у 1998 годе, так само 4 голы. А так само у браму ангельцев, якія с 54-й хвилины грали у меньшести, на 69-й хвилине с пенальти отзначился форвард мексиканцев Рауль Хименес. Ангельцы квалификовались у свой 11-й чвертьфинал на чемпионатах свету. Только Германия и Бразилия частей выходили у стадию 1-4, 14 и 15 разов отповедно. Суперником Англии у чвертьфінале стане зборная Норвегії. Матч відбудеться 11 липня у Майамі на стадіоні Hard Rock Stadium. Переможця гэтай пары выйдзе ў паўфінал, дзе згуляе з Аргентиной, Єгиптом, Колумбією або Швейцарией. Сборная Португалии заступила Испании с ликом 0-1. Гульня прошла на AT&T Stadium у Арлингтоне. На 91-й хвилине переможный гол с передачи Феррана Торреса забил полуоборонца лондонского Арсенала Микель Мирина. Так трапно спрацевали замены тренера команды Луиса де ла Фуэнте, який выпустил у гульню Торреса на 75-й, а Мирина на 85-й хвилинах. Сегодня уже сгуляли США и Бельгия, а у вечера программу стадии 1-8 финала закрыют матчи Аргентины до Египта и Швейцарии с Колумбией. Після матча Бразилія-Норвегія у Ерлінга Холланда стало 7 забитих м'ячов на гэтым турніры. Столькі ж мають аргентинец Ліонель Мессі і француз Кіліан Мбаппе. Разом яны лідіруюць у табліцы бомбардзіраў. Раней не на адным чемпіонаце свету тры гульцы не забівалі разам па 7 м'ячов. Два такія футбалісты былі толькі ў 1970-м, калі Герт Мюллер з ФРГ забіў 10 разоў, а бразілец Жарзіння 7, і ў 2022-м, калі Мбаппе оформіў 8 голов, а Мессі 7. Акрамя таго, Ерлінг стаў першым футбалістам, які забіў як мінімум 7 мячоў на сваім дэбютным чэмпіянаце свету з таго часу, як гэта зрабіў паляк Грэгаш Лято ў 1974 годзе. Усяго ён стаў 8-м у гісторыі, каму гэта ўдалося. Футболісты мадрыдскага Реала узначальваюць рейтинг клубаў по колькасці забітых мячоў на гэтым чемпіонаце свету. Пасля дубля Джуда Белінгема у матчы 1-8 фіналу супраць Мексікі агульная колькасць галоў гульцоў мадрыдскага клуба на турніры ўзрасла да 16. Найбольшы ўнёсак зрабіў нападаючы зборнай Францыі Кіліан Мбаппе, які забіў 7 мячоў. На рахунку Вінісіаса Джуніора 4 галы за зборную Бразіліі, столькі ж у Джуда Белінгема ў складзе Англіі, а Арда Гюлер адзін раз адзначыўся за зборную Турцыі. 22-гадовы беларускі абаронца Леонарда Маскіра Капілевіч стаў футбалістам Уніян Лейры, якая выступае ў другім дывізіёне чэмпіянату Партугаліі па футболі. Пра гэта паведаміла прэс-служба клуба. Нагадаем, раней гулец пакінуў Рэкрэатыва з іспанскага 4-га дывізіёна. За клуб ён правёў 16 матчаў ва ўсіх турнірах і забіў адзін мяч. Раней Маскара Капілевіч атрымліваў выклік у зборную Беларусі. Макаби Кирьят-Гат с высшейшего дивизиона Израиля объявил про подписание контракта с оборонцем сборной Беларуси Паулом Забелиным. А пошним клубом 31-годового футболиста был Акритас с чемпионату Кипра, где он провел один сезон. За этот час он отыграл 27 матчов, забил один мяч и отдал одну выниковую передачу. По выниках сезона клуб занял 12 место с 14 удельников и вылетел у другий дивизион. Отзначим, что за Макаби Кирьят-Гат так само выступает белорусский нападающий Денис Козловский. Беларускі спецыяліст Андрэй Гарбуноў увайшоў у трэнерскі штаб Арыса з вышэйшага дывізіёна чэмпіяната Кіпра. Як паведамляе клуб, Гарбуноў будзе працаваць асістэнтам галоўнага трэнера каманды Арцёма Радзькова. Апошнім месцам працы беларускага спецыяліста быў віцебскі МЛ. Раней ён таксама ўваходзіў у трэнерскія штабы пры сталічнай Іслачы і Койданаўскага Арсенала. Арыс завяршыў сезон 2025-26 гадоў у чэмпіянаце Кіпра на 6-м месцы, набраўшы 43 ачкі ў 26 матчах. Международная федерация легкой атлетики World Athletics подтвердила, что не собирается ослаблять санкции супроць российцев и белорусов. Это решение означает, что World Athletics не будет выполнять рекомендации МАК. Тыя у свою чергу закликали ослабить санкции супроць российцев, а супроць белорусов отменить зусім. Европейская стрелковая конфедерация позбавила Эстонию права провести чемпионат Европы по стрельбе с пневматичной зброи у 2027 году. На решение поуплывала державная политика былой краины-господыни по недопущении атлетов с Беларуси и России на территорию краины для удела в международных споборництвах. Обурунтованием для конфедерации стал квалификационный статус турниру, проходжение якого необходимое для удела в Олимпиаде 2028 и Европейских гульнях 2027. Споборництвы, перенесенные Сталина у испанскую Гранаду и отбудется с 3 по 9 сакавіка наступного года. Ну а гэта были спортовые новины на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а в развіцці падзей у свете спорту у чарговым выпуску на хвалях Радіо Рацыя.
1: Спорт-экспресс.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Міністерство оборони Польщі зробило заяву відносно передачі Україні знищальників МІГ-29. Новая міжпарламентская група при АБСЄ стане інструментом підтримки демократичної Білорусі. Вось з такими між іншими новинами прийде уже до нас не у забаві, бо праз 8 хвилин Анна Шайковська. А пакуль што, ще почекаємо.

починаєш розуміти всіляких ацтеків, єгиптян і так далі. Ось що нам треба. Треба насипати гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орліними носами, а не з кірпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать. Продать майомість, купіть машини, обов'язково з кузовом, рыдльовки, лопати, шуфлі, мяхи. Усе для того, каб насипать гори. Насипать гори.

0: Тихановская радіорація.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують совість з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіорація.

Міністерство оборони Польщі зробило заяву відносно передачі Україні знищальників. Збори територіальних військів почалися у двох районах Білорусі. Рихтується мастацька книга про Нясвіцьке повстання 1919 года. Про гэта, да і про інше. Ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях Білоруського радіо і рація розкаже Анна Шайковська.

Антитіла на хвалях Білоруського радіо Рація. На початку чергової музично-інформаційної години сьогодні у авторок 7 липня. Вітаю, шановне господарство, Олесь Дубовець. Тут запрошаю, тут я ще Брайан Адамс, Барановські, Ляписи, Хубастанг, Перфект, да інші, я не буду всіх перелічати. Тут я ще, ну, доволі цікава інформація, як мені подається, чому з узростом люди становятся ніжей. Може, зауважали, може, хтось вам гэта казав, але саправды, вось спеціалісти патлумачылі, яшчэ і патлумачылі, якія узростовые змены лічацца нормай, а ў якіх вось выпадках памяншэння росту патрабуе увагі лекара. Карацей кажучы, ну, штосьці пра нас, пра немаладых, але маладых недзе там, у душы.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунку президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація.

Украина запустила сотни беспилотников у бок Москвы на фоне саміту НАТО. Не усі білоруські доброхотники, які воюють за Україну, признають місію демократичних сил Білорусі у Києві. Білоруські співи у Батумі об'єднали діаспору. Про гета, да і про інше. Ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях білоруських радіорацій розкаже Анна Шайковська.

твоїх уснах. Хочеш, кричи до болю, ну а хочеш, плач, дай волю. Але обіцяй, бачать усьо.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація. Бояка, бояка, і не бриди, каша.

Бунт под Лисичанском отбылся 26 червня 2022 года. У им загинуло 4 доброохотников полка имя Костусяк Калиновского. Командир батальона «Волод» Іван Брест, Марчук, Папік, Сябро і Атам. І двоє білоруських ваяров, Клеш і Тромблі, трапілі в полон. Їх лёс дагэтуль невядомы. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Бой пад Лисичанском даніна памяці героям».

У репортажі «Бой під Лисичанськом. Даніна пам'яті героям» гучали голоси Олександра Клочко, былого білоруського доброохотника полка ім'я Костуся Каліновського, сузаснувальника доброчинної організації «Кусь», Паула Мар'євського, білоруського доброохотника полка ім'я Костуся Каліновського, керівника доброчинного фонду «Асоціація білоруських ветеранів», Наталі Колегової, директорки волонтерської організації «Допомога», а так само гучали голоси загинулих і полонених воярів з архіву Олександра Клочко.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 газет Беларуси, 15 у Польши.
3: Тихановская заявила, что не будет удельничать у свободных выборах. У Анкары начался саммит НАТО. Сошел життя один из основальников ансамбля «Песняры».
2: У студии на виноже Ликаляльковская.
3: У Анкары начался саммит НАТО. Одной из главных тем встречи стала поддержка Украины и дальнейшая стратегия для альянсу относно войны России супроть Украины. Саммит проходит у Турции с 7 по 8 липня. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу, где главными питаниями для Киева стали взмацнение супроть повітряної обороны, поставки озброєння и долготерміновой гарантии безпеки. Ранее Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на виниковое решение саммиту и конкретную допомогу партнеров. Особная увага надається питанню обороны от ракетных и беспилотных атак. Украинский бок настоивает, что поддержка повинна быть не только политичной, але и практичной, с реальными поставками систем обороны и боеприпасов. Подчас саммиту запланованная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська закликала Європейський Союз заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ, не глядячи на діалог поміж США і білоруськими владами на кунт визволення політв'язнів. Про гэта яна заявила у інтерв'ю літовської національної телерадіокомпанії. Поводлі Тихановської, мета Вашингтона – визволення політичних зняволених, у той же час, як Олександр Лукашенко спробує використати гэти контакти для міжнародної легітимізації і скасування санкцій. Тихановська підкреслила, що санкції Євразв'язу повинні заставатися у силі до того часу, покуль у Білорусі не відбудуться незворотні системні зміни, а так само виступила супроць відновлення транзиту білоруських калійних угнаєнь праз країни ЄС без виконання Мінськом шерогу умов, у тим ліку визволення усіх політв'язнів і спинення репресій. Тихановская так само заявила, что демократичная и суверенная Беларусь является важным элементом безопасности Европы и закликала заходных партнеров поддерживать не белорусские улады, а громадянскую супольность, незалежные медиа и демократичные институты. А кроме того, Светлана Тихановская поведомила, что не планует дельничать у свободных выборах у Беларуси, коли они отбудутся. По водле ее слов, теперь головная задача – домогчися демократичных перемен в Украине, а не конкурировать помеж собой. Керівник Офісу президента України Кирил Буданов заявив, що на гэты момент не бачить погрози наступу з боку Білорусі. Про гэта він сказав у інтерв'ю РБК «Україна». Поводлі Буданова, Мінськ почув перестяроги Києва, а відкриттю ще одного фронту не відповідає інтересам ні України, ні самої Білорусі. Були керівник української розвідки так само відзначив, що війна супроти України стала б для Білорусі крахом. Поводлі його слов, у такому випадку Мінськ опинився під ще більш тиском з боку Росії, а так само отримав би жорсткий отказ України. Буданов підкреслив, що тепер не бачить прикмет не тільки наземного наступу з білоруської території, але й інших непосередних погроз. На 82-м годі життя помер один з основальників легендарного білоруського вокально-інструментального ансамбля «Пісняри» Владислав Місєвіч. Про гэта повідомили його сябры. Поводле їх слов, музика помер раптовно у себе дома після активного дня. Апошню публікацію у соціальних сетках ён зробив за день до смерті. Поділився записом пісня «Ой, летели гусі з броду» у виконанні пісняров. Владислав Місєвіч народився у Оренбургу. У кінці 60-х годів минулого стагоддя ён разом з Володимиром Мулявіним став одним з створальником ансамбля «Лявуни», який пазней був переименований у «Пісняри». У колективі Місєвіч був саксофоністом, флейтистом, бек-вокалістом і композитором. У 2020 році Місєвіч публічно розійшовся у поглядах з часткою колег з гурта «Білоруські пісняри», які підтримали протести супроть фальсифікації виборів. Сам музикант зайняв правовладну позицію. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Далей таксама хвартаваць у нашым памежным рэгіёне, да месцамі нават вельмі хмарная, часам дождж, вераголіць ападкаў больш за 90%, сканцэнтравана гэты дождж зараз інтэнсіўны ў цэнтральнай Польшы, таксама закранаюць Беластоцкана, вось дарэчы тых месцаў, дзе дажджы на гарадзіншчыне і на Берасцейшчыне менш, але яны ўсё роўна ёсць. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, 17 у Гародні Беластоку, 19 зараз у Бер 20 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 10-12. Паўднёва-заходній вітер з парывами до 14 метрів за секунду. Панішаны атмосферны ціск. Дарэчы, ён далей будзе яшчэ больш зніжацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничное радио ФМ. День з рацией.
2: Тут у студії Орського радіо «Рація», з вами Влад Гриньовський. Щиро запрошую вас у ГТО-торок на денний інформаційно-музичний ефір. Наперед обов'язково коментарі, між іншим, у нашому ефірі. 98.1 ФМ у Білостокуді Гародні, 99.2 ФМ у Бірсер Білоподолєцький, ді так само в інтернеті «Рація.ком». Це сьомий день липня сьогодні.

0: Гость рації.
1: Олександр Єприцьок, це наш ефір на хвилі Білоруська Радіо Рація. Така ось інформація. На Комітеті по демократії, правах чоловіка і гуманітарних питаннях парламентської асамблеї АБСЄ у Гаазі внесли поправку у резолюцію. На тему, між іншим, будемо розмовляти, але так само більш шире про посідження парламентської асамблеї Ради Європи. З нами зараз гость, це спікер Координаційної Ради Артем Брухан. Артем, ось хотів би, щоб ми міркували ці теми, сконцентрували увагу на їх, чи імені допомогуть білоруської демократичної супольності, але найперше, напевно, попрошу так само агульно тебе характеризувати. Ось, коли посідження парламентської асамблеї АБСЄ, які питання там вирішалися, що головного треба розказати?
2: Ну, по-перше, хотів би відзначити, що гэта у нас відбулася така унікальна річ, коли демократичні сили, у тим ліку представники координаційної ради, удзельнічали у діяльності сформованої півгоди тому на парламентській асамблеї АБСЄ у Вені тіньової делегації демократичних сил, яку підтримує шведська делегація. Фактично, ось гэта протяг нашої праці. Ми були сформована у минулий раз така делегація, зараз вона вже перші практичні виніки приносить. І в гэтым сенсі хотів би зазначити, що ось коли ми кажемо про парламентське представництво координаційної ради, це ПАРЕ, це Конгрес місцевих органів, і ось ми вийшли вже системно з прикладами перших виніків у парламентську асамблею АБСЄ. Сама делегація ширей, але зрозуміло, що координаційна рада як орган парламентського типу там представлена, і ми там працювали. Що тичиться самої гэтай асамблеї, яна, у першу чергу, була присвячена менавіта питанням транснаціональних репресіяў, міжнародного права, порушення правоў чалавека. Гэта, тому менавіта, до речі, у Гаазі, да, у такім месцы, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд.
1: Сімвалічнае месца, так.
2: Так, так, тут ёсць свая логіка, тут ёсць свая задумка, і менавіта шмат увагі было гэтаму ўдзелена ў выступах прадстаўнікоў розных краінаў, але хацеў бы зазначыць, што вось менавіта на гэтай парламенцкай асамблеі была створана група дэпутатаў за дэмакратычную Беларусь. Ужо на дадзены момант, мне падаецца, 19 дэпутаты з 19 краінаў далучыліся. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што з Нідерландаў таксама долучився депутат. Гэта наш інструмент унесення пропановаў у резолюції, які приймає гэта парламентська асамблея. Бо адрозні ад ПАРЕ, наша делегація тут наупростова не може працювати у комітетах і уносить свої поправки у резолюції ці проєкти резолюцій, а тільки праз депутатів. Каб гэта праця була більш ефективною, була створена менавіта ось така група. Яна з'являється нашим зараз головним інструментом для внесення поправок у документи у резолюції парламентської асамблеї АБСЄ. І ось виніком стало, що чешські депутати і польські депутати внесли поправку в одну з резолюцій, винікова, яка буде ще прийматися агулом уся резолюція, але так чи інакше, там вельми моцно і принципово зазначено, що повинен робити режим Лукашенка, каб ситуація, каб на міжнародній арені відносини до його змінилися, бо зараз ситуація і позиція доволі принципова. Гэта вітається визволення політв'язнів, але принципово зазначається, треба спинити репресії, визволити усіх політзневольних, змінити репресивну політику, ну і там і далі. І гэта все, ось наша, як кажуть, позиція, яна прогучала на гэтым високому узровні. Представники режиму відреагували, до речі, заявили, что мы ни про какие порушения права человека в Беларуси мы не ведаем, вы бы лепше глядели, я кажу, что у вас там у Европе, у Швеции, как порушаются права людей. Ну, короче, изразумелое такое, изразумелое одзеркаливание, или так, или иначе, коли яны надеялись, сподевались на то, что по прошествии там шмат годов у парламентских ассамблеях не будет звучать голос белорусской демократичной супольности, якая будет указывать и напоминать свету про злочинства, якія отбываются супраць белорусского громадства, то яны смогут легитимизоваться, выбудовать односины и так далее. Гэтага не отбудется, бо зараз мы там есть. И у адрозненні от гэтых депутатов палатки, якія там былі, яны провели агулам, як яны написали на Белце, 4 там ці 5 сустрэч з розными краінами. Там, мне падаецца, Азербайджан был, ці Таджикистан, там Сербія, Турція і з одним із представників делегації Сполучених Штатів Америки. Нашу демократичну групу за демократичну Білорусь утворила 35 депутатів, і з гэта колькасць зараз підписується все більше, більше, більше. Ну ось вам розниця, да? Ось там 4-5 країн, у них є контакти, а у нас підписалися більш за уже там кольки 18-19 країн. Ось це демонстрація суб'єктності, впливу і розуміння, да, ситуацію в Білорусі.
1: Артём, ось ти опередив трошечки моє питання, поскольку сапраўды парламентська асамблея БСЄ унікальна тим, що і чим вона адрозніваецца ад пары, Беларусі нема у пары абсалютна, а ось, наприклад, у парламентской асамблеі АБСЄ ёсць дзве делегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці і таксама Беларусі з Мінску пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі. Ну, ось я хацеў ведаць пашартаваць у ефір, а можа акурат нехта з беларускіх дэпутатаў далучыўся да групы за дэмакратычную Беларусь, але відавочна не, рыторыка іхная была іншая. Вось якая гэта была рыторыка, калі ласка, вось распавядзі нам.
2: Я трошки розповів, да, що ніяких правов чоловіка, порушення правов чоловіка в Білорусі нема, що в Білорусі виконуються права на труд, на соціальну допомогу.
1: Але скажи, Граска, я не з гэтым виступали на ніяких, з ніяких трибунів виступали, бо відиш...
2: На пленарному посередженні, так, у їх
1: є... Так шмат багато інформації у міжнародних організацій, зафіксовано, що є права чоловіка, і ось тут виходить тітка і дядька з Мінську і говорить, що у нас порушення правов чоловіка ніяких нема. Ну, це ж трохи смешно, это ж трохи інша рэчаіснасць.
2: Смешно, вось людзі жывуць у іншай рэчаіснасці, і яны проста спадзяваліся пераканаць у гэтай іншай рэчаіснасці ўсіх. І калі б не было тых людзей, якія б казалі пра гэтае парушэнне правоў чалавека, пра гэтыя рэпрэсіі, то праз нейкі час, я думаю, яны маглі запэўніць усіх, бо пра гэта бы ніхто не казаў. Вось да гэта как бы і быў разлік, што ніхто не глядзіць на Беларусь, не задумваецца, што там адбываецца, яна заходзіць з адженды, і вось прыходзіць такі дэпутаты, кажуць, у нас усё добра, у нас праву парушэння праў чалавека няма, у нас тут усё добра, заробкі растуць, людзі радуюцца, давайце выбудоўваць адносіны з уладамі. Ну, то бок, вось гэта такая пазіцыя, яны адмаўляюцца ад агульнапрынятых усіх правоў чалавека і кажуць, што ў нас выконваюцца за тое сацыяльныя правы, там матэрыяльныя, там на медыцыну, падмяняюць как бы паняцце правоў чалавека ў сэнсе дэмакратычным, да, ў сэнсе гуманітарным, праваабарончым. І вось тут как бы такая іх пазіцыя, яны з яе не сыходзяць пакуль ні на крок.
1: Ну і так само нагадаем, што АБСЄ гэта міжнародная арганізацыя, якая таксама назірае за выбарамі ў кожнай краіны, і вось апошнія там некалькі выбараў, ледзь не апошнія там 6-5 выбараў АБСЄ не прызнавала ў Беларусі дэмакратычнымі, але ў той жа час размаўляе з прадстаўнікамі гэтай краіны, дзе як быццам бы яны самі разумеюць, што тыя выбары не дэмакратычныя і той парламент таксама не дэмакратычны.
2: Не, ну, парламентская ассамблея БСЄ, она как бы створена агулам для диалога краинам, тому как бы, тут логика есть. Тут пытание менавіта у тым, что ці здольные яны ісці на диалог, да, и сапраўды штосьці конструктивное распавядаць, а не просто спробовать зноў пропагандистские штампы на полях таких ассамблей заводить, тем больше, что уже это не працуе. Ну, вось я повторюсь, колькі гадоў прошло с 20-го года, что отбывается, мы бачим, что есть наша активная праца там с партнерами, відавочная, бо і резолюція будзе, і адбывалася, і група запущена, і адбыўся так само слухання на одному з комітетів особного парадку дня по Білорусі. Шведы ініцыявалі. Таксама, спадзяюся, будзе ўнесена ў рэзалюцыю гэта. Таму тут шмат што робіцца, і мне падаецца, эфектыўнасць нашай працы нашмат перавышае эфектыўнасць працы делегацыі з Мінска.
1: Ці правільна я разумею, што сябры групы за дэмакратычную Беларусь цяпер будуць такімі умоўнымі праваднікамі інтарэсу беларускай дэмакратычнай супольнасці менавіта ў рамках працы АБСЄ?
2: Так, менавіта такі інструмент дзеянняў мы как бы закладалі, бо паўтаруся, мы самі ў адрозненні ад пары не можам уносіць, але калі ў нас ёсць такія сябры, мы можам з імі камунікаваць, прапаноўваць, дамаўляцца і сапраўды вось уплываць на прыняцце ўжо фінальных дакументаў у ПА АБСЄ. І я думаю, што гэта, ну, спадзяюся, што гэта будзе дзейсны інструмент. Зараз мы пабачылі першы раз, паглядзелі, як гэта працуе. Я думаю, што наступным разам, наступнае паседжанне

0: охоплювая усе дорожные погранпераходы.
1: Ну и так само зараз докладно 20 хвилин розвивается до 17 в Беларуси, до 16 в Польше. Я черговую тему вам пропоную. Заява Александра Лукашенко про то, что он не имеет намера отправлять белорусских войсковцев на войну супроти Украины, так само про існування так званой партии войны, якая нібито не зацікавленная во урегулювання конфликту, свідчить найперш про імкнення заховать ранейшую риторику Мінську относно своей роли у російсько-українській війні. Таку оцінку виказуванню політичний аналітик Вадим Мажейка дає. Ён коментує виступ Олександра Лукашенка на церемонії ушанування випускників вищих військових навчальних установ.
2: Ну, вже, звісно, позитивно. Значно горш було б, коли б Лукашенко сказав, що він хоче завтра відправити білорусів на війну у російсько-українську місорубку. Тому по ширості сам напрямок думки, звісно, добре. Проблема у тим, що Лукашенко видовочно не здольний тут забезпечити послідовність думки, бо ми бачимо, що замість того, як відкрито сказати, в чому проблема, він списує все на Європу, на якусь нашатку фашистів, на яку конспірологічну сусвітню партію війни. Хоча фактично один, хто штурхає Білорусь у війну, це Путін і сам Лукашенко, путінський хаврушник. Тому, звісно, ось це все слово, вони, як бачимо, не надто подмацовуються деяннями. І фактично єдине діяння Лукашенки за останній час, яке ми бачили супроти війни, це справді той факт, що Білорусь, скажімо так, змирилася з відключенням російських ретрансляторів після ультиматуму Києва.
3: Я бачу в СМІ так само таку інформацію, що може і ретрансляторів не було, але треба було нещо відключити, показати, що ми слухаємося Київ. Як на вашу думку, ці болі ті ретранслятори?
2: Відомо, що хотілося б, звісно, ви дали бачники там дадзеної незалежних вирядок на ретикон, але вирядка не буде публічній сфері такої інформації ділитися. Виглядає, що ретранслятори були, бо коли б їх не було, то чому б Лукашенко просто про це не заявив, було б шмат можливостей. Ці пропаганда б не заявила. Ми бачимо наоборот, що там було ніке табу на слово ретранслятори, особливо на білці не знайдеш. Вони любі ефемізми використовували, тільки про це не розмовляти. Тому виглядає, що ретранслятори були. Ну і можна тут саме нагадати публічну заяву представника по безпеці об'єднаного переходного кабінету Вадима Кабанчука, який навіть казав, що ретранслятори України знищені. Тут цю інформацію ніхто інший не підтверджав, ні особливо не обвергав. Але виглядає, що ретранслятори справді були, і хто би якби їх не відключив. Але виглядає, що це, ну так, моральна перемога Києва, і це ілюстрація того, що вся теперішня миролюбива риторика Лукашенки, вона, ну, фактично полягає в тому ліку на ягоному страху вже не тільки перед Москвою, але і перед Києвом. Лукашенко так само бачить, наскільки Київ моцний. І ось акурат це дискусія з позиції моці і відносно ретрансляторів, що Україна не боїться так казати, і відносно співпраці з білоруськими демократичними силами, що і Києву видово, що тут вже нічого не боїться. Це так само моцний сигнал для Лукашенки, на який він реагує, і це добра ілюстрація і для інших міжнародних гульців, як з Лукашенком можна працювати, як дотискати його до тих рішень, в яких зацікавлені.
3: Ще вчора була така заява Буданова про те, що Україна не буде воювати з Білоруссю, про те, що не бачить у Білорусі ворога. Як ви ставитесь до такої заяви відомого українського перенамісника Зеленського і раніше військовця?
2: Я думаю, що господар Буданов з їхнім досвідом у силових службах тут ґрунтується не просто на ніяких явних думках про білоруське військо, а на конкретному аналізі вивірки. І справді ми бачимо, як зараз там російське військо, там російське ПВА, які і технічно обсталявані лепш за білорусів, і мають досвід військових діянняў великі, як вони зараз бездопоможні перед Україною. Тому по ширості я, ну, не думаю, що просто на простовому сутикненні Білорусі України військовим, я не думаю, що у Білорусі є ніякий великий шанс. Тому, справді, Білорусь не уявляє стратегічної погрози зараз для України. А так, Лукашенко може створати в Україні якісь проблеми. Україна може створати, хіба ще більші проблеми Білорусі, ну, мінується Лукашенковської. Тому виглядає так, що, справді, Буданов слушно каже у тому сенсі, що Лукашенко не хоче воювати не тому, що він такий миролюбивий, ну, а просто тому, что он видовочно одразу проиграет.
1: Ну, так само, як зауважає наш суразмовця, відповідно, що неузабаві у ближайший час з білоруських військовців ніхто офіційно в Україну на війну з Україною не потрапить.
0: День з рацією.
1: 15 хвилин остается 18 Беларуси до 16 Польши. Далее так само зараз. Рошим эфиры Микола Бянько про то, чому СВО так званы, так войну называют в России, раптовно саправды почали використовывать слово «война». И что на сам рыш означает такая вот новая риторика Кремля.
4: Комментар рации.
5: Признание Дмитрием Песковым того, что так званая специальная военная операция перетворяется в соправдную войну, это не выпадковая оговорка для человека, который больше за 20 годов огучивает позицию Кремля, и когда пресс-секретарь Путина раптом отмовляется от главного пропагандистского термина последних годов, это свидетельствует про серьезные изменения в самой логике российской пропаганды. Песков попробовал сразу же найти тлумашение, мовляв, спочатку была специальная военная операция, але после того, как Украину подтримали краины Захаду, идет соправдная война. Конец цитаты. Таким чином, Кремль спробує перекласти отказность на Берлин, Париж, Вашингтон и інших союзников Киева. Але головная проблема такой заявы у тим, что еще недавно за слово «война» у России людей отправляли у тюрму. После початку повномасштабного уварвання у 2022-м улады РФ настойливо потребовали называть боевые деяния виключно специальной военной операцией. За отступление от этой формулировки заводились криминальные справы по поводу артикулов об фейках про армию. Теперь же это слово уже использует сам Кремль. Причина изменения довольно простая. Робить выгляд, что негде отбывается локальная операция, становится все тяжей. За последние годы Россия понесла колоссальные страты. Вот для разных оценок огульная колькость забитых и пораненных у армии Российской Федерации перевысила уже 1,5 миллиона человек. Украинские беспилотники регулярно досягают глубокого российского тылу. Под ударами оказываются нафтоперепрацовывающие заводы, а летость боевые деяния перекинулись навод на территорию Курской области. Для миллионов россиян война уже давно перестала быть чем-то далеким. Однако признать одну видовочную речь Кремль не может. Официальная пропаганда николи не скажет, что Россия отымливает болючие удары миновитые от Украины. Замест этого выкористовывается знакомая схема «Во всем виноваты коллективный Захад». Миновитые тому Пясков перелічує столицы европейских краин и США. Это позволяет подтримывать головный миф российской пропаганды, нібито Россия воюет не с Украиной, а лишь не с усім блоком НАТО. Инакше довелося б признать, что країна, яку у 2022-м обіцяли взять за 3 дні, 4-й год уже поспехово наносит удары по территории самой России. У этой истории есть еще одна важная закономерность. Советская и российская пропаганда амаль николи не використовує слово «война», коли Советский Союз або Россия сами выступают агрессорами. У 1939-м у Варпанне у Польщу называли вызволенчим походом. Напад на Финляндию у тим же годе походом або допомогой финскому народу. Войну у Афганистане целые 10-годия называли выполнением интернационального обовязку. Теперь же эту роль выполнял термин «специальная военная операция». Слово «война» у российской политической традиции становится потребным только тогда, когда держава сама отчувает серьезную погрозу. Так было подчас Айчинной войны 1812-го супроти Наполеона, так было и под час Великой Айчинной войны 1941-1945 годов. Тому можно сказать про то, что влада Российской Федерации намагается задейничать могутные мобилизационные мифы, которые закликают громадство сгуртоваться перед небезпекой. Миновито тому слово Пяскова могут свечить про поступовую подрыхтовку громадской думки Российской Федерации до еще больше протяглого сопротивления и новых агвяров. Коли СВА уже перетворилась в войну, то российскому громадству будет простей тлумашить новые мобилизационные меры, экономичные тяжкости и все большие человеческие страты.
4: Комментар рации.

Якраз коли зараз у нашому ефірі Білоруська радіо Рація, мокрий хмарний де дождливий день, передаю вам привітання. Наперед обов'язково навіть прокучать так само, там таке ось тема. На потребування Варшави за минулий тиждень Польщу покинула 38 громадян Білорусі. Що здарилося, розбираємося у інформації, де так само інформуємо, передаємо вам, шановна, яку інформацію. У Кумлі зауважили кондитерську продукцію з воєнною символікою. Навошто такі речі робити? Їсти треба кондитерську продукцію, а не глядіти на ніку там символіку. Гляди інша тема, обов'язково на нашій хвалі. Наперед, на початку наступної години.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Всем радость гадзіна Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У Києві завершені пошуково-вартувальні роботи після апошнього російського удару. Парламентська асамблея БСЄ рихтує новий сигнал для Білорусі. Конституційний суд Казахстана обнулив президентські терміни Такаєва.
2: У студії на відожалі Каляльковська.
3: У Києві завершені пошуково-вартувальні роботи після масированого російського удару по столиці у ніч на 6 липня. Тоді загинули 19 чоловік, серед їх одне дитя. Ще 61 чоловік отримав ранення, у тому ліку 7 дітей. У теперішній час у Києві протягуються роботи по демонтажу аварійних конструкцій домов і вивозі будівничого сміття. 7 липня у Києві обвішені днем жалоби по ахвярах гетої атаки. Нідерланди більш не можуть оказувати Україні прямую воєнну допомогу, поскольку вичерпали свої можливості. Про гэта на полях саміту НАТО у Анкары заявила міністерка оборони країни Делан Зігіріус. Поводле її слов, Гага уже не може передавати Києву ракети-перехопники для зенітних комплексів «Петріот», бо досягнула межі своїх можливостей. Нідерланди уже виділили на воєнну підтримку України 9 мільярдів євро. Окрім того, Україна накерувала 1 мільярд євро у рамках ініціативи НАТО по фінансуванні найбільш пріоритетних потребов України. Нагадаємо, ранній представник повітряних сил України Юрій Гнат заявив, що у ніч на 6 липня українське супротиповітряна оборона не змогла перехопити ніводну з 29 російських балістичних ракет за недохопу ракет для систем «Петріот». У свою чергу президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів поскорити поставки гетих боєприпасів. На летній сесії парламентської асамблеї АБСЄ у Газі, яка проходить з 4 по 8 липня, протягується праця над резолюцією, яка закране ситуацію у Білорусі. Про гэта у коментарі розказав дарадца Світлана Тихановська по парламентській супраці Анатоль Лябецька.
4: Білорусь буде у основній резолюції, гэта такий виніковий документ головної сесії асамблеї, датычыць ситуації з політичними в'язнями, там потрібне 8 московський механізм АБСЄ, як він був задійничений цілком по Білорусі. І це добре. Нас уже давно не було у основної резолюції парламентської асамблеї АБСЄ.
3: Ён так само повідомив, що парламентская асамблея АБСЄ обмерковується можливість підготовки особної резолюції цілком присвяченої Білорусі.
4: Є проєкт одмисловой резолюції, яка цілком присвячена по Білорусі. Це на трьох сторонках, 25 пунктів. Вельми подробязно описується ситуація і по питаннях безпеки, і по репресіях, і по виборах, яких нема у Білорусі. Учать пропанови, що могла б робити міжнародна супольність.
3: Лябецька значу, что присутность демократичной Беларуси у працы ассамблеи особливо важная, бо у парламентской ассамблеи АБСЕ представлена и делегация официального Минска. Поводле Лебедьки, удел белорусских демократичных сил дозволить доносить позицию белорусского громадства и уплывать на международные документы. Конституційний суд Казахстана постановив, що після уступлення у силу нової конституції президентські терміни Касыма Жомарта Токаєва не улічуються. Таким чином, дійний керівник держави отримав можливість знов балотуватися на президентських виборах. Нова конституція набула моц 1 липня. Суд розтлумачив, що при приміненні нових конституційних норм не улічуються терміни знаходження на вищих державних посадах у період діяння попередньої редакції основного закону. Касым Жомарт Токаєв узначалює Казахстан з 2019 года. Після конституційної реформи 2022 года в Україні був введений один семигодовий президентський термін без права переобрання, і повномоцтва Токаєва повинні були завершитися у 2029 годі. Тепер рішення конституційного суда відкриває йому можливість знов удільничати у президентських виборах. Більш новину на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Разом молодцы хлопцы, так конституции меняются, як потребно. Шкода только что изменить надворье. Поуплывать ни к наяку, нияким чином нельга, и надворье никто инше нам выдумляя. К этими днями хмарно во всем помежном регионе, да и вероятность опадков дождов вельми высокая. Местами на вот ливня. Температура по ветру у ночи чекается плюс 10-12, зараз плюс 18 у Лиди Дегородни, 17 у Белостоку Дегайну, 18 у Берести, 18 у Кубрине, 19 у Пинску. Поднево-заходний ветер, порывы до 14 метров за секунду, понижен атмосферный тиск. Атмосферный тиск далей у ночи, да и завтра раницей будет снижаться.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: День с Рацией.
2: На Кайзорскага радиорация наша чердалей протягивается, когда 7 день липеня, авторок сёння. Дарыши далей про падзеі у Газі, где отбываются зараз пасіджэнне парламенцкай ассамблеі АБСЄ, мы напередзе пагутарам.

0: Зараз так само докладно. 10 хвилин минає після 17-ї Білорусі, після 16-ї Польщі. На літній сесії парламентської асамблеї АБСЄ у Хазі, яка проходить з 4 по 8 ще липня, протягується праця над резолюцією по Білорусі, про те, які питання обмірковуються, до якої ролі у цьому процесі маються білоруські демократичні сили, розповідає директор Світлана Тихановська по парламентській супраці Анатоль Лебедько.
1: Коли ми говоримо про вертання демократичної Білорусі у парламентську асамблею АБСЄ, то гэта фіксується не тільки створенням делегації демократичних сил у парламентській асамблеї АБСЄ і групи за демократичну Білорусь, але і вже і практичними кроками. І гэта розмова про резолюції. Білорусь буде у основній резолюції, гэта такий виніковий документ головної сесії асамблеї. Там один пункт буде цілком присвячений Білорусі, і ён датычыць ситуації з політичними в'язнями. Там з одного боку вітається, що визволяються політичні в'язні, але разом з тим констатується, що махавік репресій протягує працювати надалі, то потрібний ось московський механізм АБСЄ, щоб він був задійничений цілком по Білорусі. І це добре. Нас уже давно не було у основної резолюції парламентської асамблеї АБСЄ. Окрім цього, є проєкт адмисловий резолюції, яка цілком присвячена по Білорусі. Це на трьох сторонках, 25 пунктів. Вільні подробязно описується ситуація і по питаннях безпеки, і по репресіях, і по виборах, яких нема у Білорусі, то бок не тільки констатується ситуація, доволі подробязно описується, але і гучать пропанови, що могла б робити міжнародна супольність. Вельми задоволені виниками праці. Я не сумніваюся, що гэті пункти пройдуть, не глядячи на те, що, звісно, там у представників Лукашенки є можливість від мікрофона там говорити, приводити свої аргументи, але вони не у той політичній вазі, щоб впливати чи мати нікою вельми моцну підтримку. Там, я думаю, що літерально тільки на некілька делегацій не можуть розлічити.
2: Правильно ми розуміємо, що на парламентській асамблеї БСЄ присутнічають представники двох білорусів, Республіки Білорусь, режима Лукашенки і демократичних сил у Білорусі. Як це виглядає? Все в одній залі?
1: Ну, давайте кришку історії. Я сам працював у парламентській асамблеї з 95 по 2000 год. І менавіта тоді вже була така правова колізія узнікла. Кого приймати? Палату представників, яку після антиконституційного референдуму створив Лукашенко, чи усе ж таки Верховний Совет 13-го скликання, який був демократично обраний. І асамблея однозначно виказалася, це Верховний Совет 13-го скликання. Але у 2000 році асамблея проголосувала за те, щоб дати представництво палаці. Це була політична помилка, як показав час. Тому що вони приїжджають представляти туди не інтереси 7 мільйонів виборців, а інтереси одного політичного клану. То зараз ми говоримо, що ми вертаємося у парламентську асамблею АБСЄ і вертаємося праз делегацію. У нас 6 чоловік, це демократичні сили Білорусі. Тут є представники офісу Світлани Тихановської, об'єднаного переходного кабінету, Координаційної ради і платформи політичних партій. Так, у нас немає юридичного статусу. І це зараз немагчимо зробити, тому що тут дійнічне правило консенсус мінус один. Тобто для того, щоб виключити лукашенковських псевдодепутатів, потрібно, щоб практично уся цілком асамблея проголосувала за. А це немагчимо, тому що окрім білоруської делегації Лукашенки є Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, які, звісно ж, підтримують Лукашенку. Тому ось така колізія. Ми тут є де-факто як делегація, і для свого зміцнення ми ось на цій сесії провели працю і створили депутатську групу за демократичну Білорусь у парламентській асамблеї АБСЄ, яка стане часткою от великого альянсу такої парасонової організації. На сьогоднішній день ми маємо 37 парламентарів з 18 країн, які увійшли у цю групу. Я думаю, що буде ще прибавка деяких особних делегацій.
2: І ми бачимо, що за створення групи за демократичну Білорусь проголосували так само українські делегати. Чи маються українці у складі новостворених групи?
1: Так, вони не просто є. 6 депутатів, практично всі основні фракції Верховної Ради на чолі з керівником групи Микитою Потураєвим, вони одні з перших поставили свої підписи за створення групи і самі увійшли. 6 парламентарів з Верховної Ради України.
2: І таким чином теж українські делегати приймають у праці групи «Демократична Білорусь», яка розпрацьовує акурат винікову резолюцію. Коли чекається її прийняття, і які виніки може це принести для самої Білорусі, чи є якісь механізми уздіяння країн АБСЄ на Білорусь у виніку?
1: Голосування починається сьогодні, хоча за все фінальний такий акорд голосування гэта завтра на асамблеї, яка проходить у Гаазі. Ведаєте, коли ви не удельничаєте у некім процесі, то вас там нема. Я маю на увазі там не нас особисто, і не стільки про нас особисто, скільки про Білорусь. Коли там присутнічають лукашенковські псевдодепутати, вони не будуть говорити ні про тисячі репресованих, не будуть піднімати питання інтеграції білорусів, а гэта як мінімум там 500 тысяч чалавек, які казаліся вымушана за межамі краіны. Яны не будуць гаварыць пра свабодныя сумленныя выбары. Гэта добра для вось Беларусі, для беларускіх выбарцаў, падаткаплацельшчыкаў. Ну, натуральна, не. Не ўвесь час жа там ты ж палякі, літоўцы, там ці украінцы будуць гаварыць нешта за нас. Гэта мусім рабіць мы, беларусы. Таму я, зыходзячы з свайго пэўнага досведу, лічу, што вельмі важна быць і выкарыстоўваць усе пляцоўкі. Нават калі резолюції, які приймаються, вони не мають обов'язкової сили виконання там для режимів. Але це мобілізує міжнародну супольність. І коли вони чують ці аргументи, ну тоді можна розлічити про певну допомогу, яка йде на ті ж незалежні медіа, на підтримку політв'язнів. Ми хочемо, щоб це все було. Але за це треба біться, за це треба змагатися. Парламентська асамблея БСЄ – це вельми важлива пляцовка. Тут присутніша і американська делегація, і канадська делегація. І завжди ви можете приїхати ехавши на гэты саміт, працаваць наўпрост на двубаковым узроўні. Гэта таксама трэба прымаць да ўвагі. Так што з усіх бакоў тут толькі плюсы.
0: І толькі награе, што летняя сесія Парламенцкай асамблеі БСЄ ў Гаазі працягваецца да 8 ліпеня. Удзельнічаюць парламентарыі з краінаў удзельніц арганізацыі, якія абмяркоўваюць пытанні бяспекі, правоў чалавека, дэмакратыі і міжнароднага супрацоўніцтва.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межи.

Раксам накладно у социальных сетках мене понабачили, коли момент, коли Дейна Рейлес співав хиту мене та акурат пісню «Маланка, як ударила». Подобне на дворі так само на гидом концерті було, як і зараз в нашому поміжному регіоні. Що у нас зараз добивається? Вельми-вельми багато дажу на території. На території Полночної Польщі. І відома справа, що закранається зараз Білостучина. Переходять гиди дажі на Каразінщину. Містами не можуть бути інтенсивні. Стається більше зараз прояснення, навіть невеликі з'являються на Берестіщині, але там вельми-вельми хмарно, ди вірогодність гидах опадков вельми високая. Температура повітря зараз 18 у Лиді дих Гарудні, 17 у Білостоку дих Айновці, 19 у Бересті, у Волковиску, 19 у Кобрині, 19 у Пінську. У наші чекаємо плюс 10-12, вільготність повітря вельми високая, 80-85%, а гэта, як повідомляють кліматологи, нават прикладно як у восені. Можна так само надвор'я у нашому поміжному регіоні з восінським порівнять. Поднево-заходній вітер з паривами до 14 метрів за секунду, понижений атмосферний тиск, і він буде так само знижатися. Чекається облачно днем с невеликими прояснениями, докладно у первой половины дня. Это уже прогноз на завтра. Температура поветра завтра плюс 14-16, даже на валенице. Мацнейший порывистый ветер завтра. Так само не выключают синоптики.

0: Так само далі в нашому ефірі Грабіорська радіорація. Розмови будуть про уроки білоруської історії. Чека допомоги – саме небезпечна помилка, так каже наш суразмовця. Аматор творчості Владимира Короткевича Максим Денисєвич, який рихтує до друку мистецьку книгу «Натхненою подіями Несвіжського повстання». Розмова не тільки про героїв 1919 года, але про те, чому ці події відгукаються сьогодні.
1: Гость рации.
2: Максим, добрый день. Витаю вас.
3: Добрый день.
4: Пару слов, коляска, про себе и про ваш литературный дебют.
3: Был белорусский войсковец, офицер спецподраздела Беларуси ВОСЬ. Ну, так само литературой, конечно, я цікавлюсь. Зараз ось книгу свою написал, занимаюсь выданием непосредственно. Это когда ширая я относно недавно скончил, ну, как относно недавно, в минулом годе, у снежни. Ось. І я попросту шмат думав, видавати я чи ні, бо це, по сутності, мій перший твор, який справді мені болить. Бо цей твор зв'язаний з Несвіжським повстанням. Те, що мене вельми уразило, це те, що шматлікі історики навіть не ведають про цю подію. Хоч це, по сутності, був перший наш супротив. І супротив який? 14-годові хлопці шукали зброю, вибили з міста большевиків, у тим ліку забили усіх основних керівників, там, наприклад, того ж Татура, начальника ЧВК, інших подуладних на той момент, і тримали цілих два дні гетий город, бо лічили, що все ж таки прийдуть поляки, бо ці події розвивалися у польсько-большевицьку війну, і їм ніяк допомогуть. Але поляки не прийшли. І ось непосредньо з Мінська була відправлена ціла рота з тяжким озброєнням, з кулеметами. І ось гэтыя молоді хлопці, уся інтелігенція несвіжська, або була знішчена, або посаджена у турму. Ось. І я вирішив написати такий невеликий історичний оповід про гэтыя події. Ось зараз дав прочитати некоторим критикам літературним. Насамрэч був вельми уражений, що йому всім сподобалося. Бо насамрэч було складно писати, бо гэта усяго, літерально кажучи, два дні гэта відбувалося, ці події. І я хотів зробити твор таким більш виразним, каб ён ось читався, без гэтых усіх описанняў там природи, де я так не вмію, як Короткевич, описувати природу. Ось. А каб ён, по сутності, передавав усю свою гэтую ось гісторію, усіх гэтых подій. Ось. Дав прочитатися тим літературним критикам, отгуки мені вельми сподобалися самому. Знайшов зараз ось чоловіка, який подлічує фінанси, кольки це все буде каштувати, як непосредно ми будемо далі супрацовничати. І маю надію вже у ближайший час гэта ось невеликий історичний повід вийти.
4: То бок книга заснована на історичних даденных, гэта больш нон-фікшн, ці гэта мастацька література?
3: Ні, конечно. Я зробив так само, это подглядевши у Короткевича, бо все ж таки мой любимый письменник. Там ёсць які гістарычныя асобы, сапраўдныя, якія непасрэдна прысутнічалі у падзеях. І ёсць такія людзі выдуманыя, то бок, каб было лягчэй дадаць нейкай рамантыкі ў гэты твор. Вось.
4: Шчыра прызнаюся, я ваша як сусед з Наваградка, які побач з Нясвіжам. Магу спомніць нашу гарадскую легендару пра наваградскі швадрон і яго кіраўніка Бориса Рагулю. І ў свой час юнакі дзяўчаты хадзілі па Наваградку і ваколіцах і пыталі ў людзей, дзе ж быў Барыс Рагуля, хто яго ўсё памятае. Ці займаліся такім падобнай зборам вуснай гісторыі ў Нясвіжы і, можа быць, заўважылі, чаму людзі маўчаць пра гэту гісторыю і стараюцца не памятаць пра яе, пра Нясвіжскае паўстанне?
3: Самае цікавае, што ў вёсках ніхто не памятае пра гэта, гэта 100%. Калі я не памыляюся, каля двух толькі чалавек нешта ведалі пра гэтыя падзеі, адзін чалавек нават сказаў, што ёсць помнік у нас там на могілках у Нясвіжскі, але гэта людзі выключна з інтэлігенцыі, то бок людзі, па сутнасці, якія займаліся гісторыяй, але ў той жа момант некаторыя гісторыкі нават пра гэтыя падзеі не ведаюць, і вось у гэтым заключаецца самы жах, па сутнасці, то ў людзей няма нашай памяці.
4: Знову-таки, проводячи паралелі з Наваградським швадроном і у Нясвіжскім паўстанні, вялікую ролю дагралі настаўнікі і гімназісты. Якую ролю выконвалі у Нясвіжскім паўстанні?
3: Так, гэта таксама людзі, якія гэтым усім кіравалі, былі ў першую чаргу настаўнікі. Я чытаў, калі не памыляюся, у некай савецкай старой газеце, што быццам бы гэта быў дырэктар гімназіі, але насамрэч гэта было не так. Главой вось гэтага вось паўстання быў гэта настаўнік латыні, дакладна быў валністы, вось. І вядома, у гэтым паўстанні падаўляльная большасць была ўсё ж такі моладзі, але таксама вялікая доля была інтэлігенцыі, у тым ліку хірург, наприклад, був у Знясвіжа, так само там чиновник княжеского двора, ну і так далі. Тобто інтелігенція, гімназісти – це, по сутності, основний ось кулак цих подій.
4: Як, в принципі, і Новоградку, де Борис Рогуля після був навіть лікарем від онкологічних хвороб, доктором медицини.
3: Угу.
4: Тим не менше, у Нясвіжі чекали на приход поляка, у Новоградку чекали на приход німців. Пройшло 100 років, і білоруси, вони частково чекають знову-таки приходу Європи, США, які можуть вирішити те чи інше питання. Який головний урок цієї всієї історії? Чи варто чекати? Чи все ж таки це чекання – найвелика помилка будь-якого повстання і агулом активного руху?
3: Мені здається, це все ж таки головна помилка. Ось аналізувавши всі повстання, не тільки Нясвіжські, а всі повстання, які відбувалися на території Білорусі, справді люди чекали від нікого допомоги. Мені здається, треба зрозуміти усім людям одну просту річ, що все тільки у твоїх руках. І треба навіть холодно відноситься у ніякий момент до таких братських народів, або це поляки, або для нікого це росіяни, а в першу чергу думати тільки про себе. І ось тоді, коли ми будемо думати у першу чергу тільки про себе, тоді у нас нічого отримається. Але коли ми будемо думати або про Україну, або про Польщу, або про Росію, як про братський ніякий народ, тоді, на жаль, нас чекає те, що і прийшло до тих же Нясвіжських повстанців.
4: У звісті літератури відповідно Нясвіжські повстанці називалися, коли, звісно, поминалися бандитами, у польській літературі – героями. А як ви зараз вважаєте, як у білоруських школах подається ця історія Нясвіжського повстання, чи вона увогулі замовчується?
3: Так, так. Саме цікаве, що я ось не аналізував підручники, але я більшим переконаний, що про ці події ніяк не описується. Що тут казати, що коли навіть ось інтелігенція, які на себе називають у Нясвіжі, не ведали про ці події. Це шмат об чим свідчить.
4: Наскільки я пам'ятаю наші уроки історії Білорусі у школі, то про тих же повстанців Рогульовців розказують крохи так підпольно. У контексті тих подій, що відбувалися, ось у історії Новоградка був такий ще ось діячий. А що тичиться Нясвіжського повстання? Ці розповідали вам, може бути, у школі у Нясвіжі, так само крохи, може бути, підпольно? Що ж було тоді?
3: Ну, я, коли щиро, не припам'ятаю такого, ось. І, як ви сказали, хоча за всього це зв'язано ось так, як описував Короткевич у «Колосах під серпом» свої, пам'ятається, як там дзядуля співав ось гэту ось пісню, але я просив той же момент, каб гэту ось молодий паніч гэту пісню, ну, не розповідав про її там своїм батькам. Тобто, так, вельми часто це сутикається, ну, ось, що тичиться Нясвіжських подій. Я особисто з такими не зустракався, каб люди, але що тичиться там інших ніяких подій, коли люди думають, супраць ось гэтага ось напрамку партыі, то так, я шмат з гэтым сустракаўся, у тым ліку нават у вайсковай акадэміі.
4: Гістарычная інтэрпрэтацыя таго ж паўстання 63-го года паказвае, што яно для кожнай краіны стала сваім, у Беларусі 63-го года, у Польшы студзеньскае паўстанне. А што тычыцца таго ж Нясвіжскага паўстання, чыё яно? Антыбальшавіцкае, беларускае, польскае ўсё ж такі? Ці можемо сказати, що справді отрималося таке чисте білоруське повстання?
3: Мені подається, можна, бо ось аналізуючи навіть теперішні події сучасні, у нас же люди, ось, наприклад, які воюють там за Україну або за Росію, у їх можуть абсолютно бути різні погляди. Ніхто змагається за Україну, справді так є. Ніхто змагається за Білорусь, а ніхто змагається навіть за Польщу, каб не прийшли, наприклад, москалі у Польщу. Тобто у кожного була ніяка своя ідея, хоч по сутності глава там повстання, бо командуючи ніякого фронту, він предугледжує ніякі свої плани у гэтым. Але ж люди, кожен глядзіць гэта по-своєму. Я ось ж таки лічу, що гэта у першу чергу нясвіжське антибольшавіцьке повстання, а значить, это білоруське повстання.
4: Теж історія повстання 63-го года Білорусі показує, що, звісно, його могли б замовчувати, але теж могілки не будуть мовчати. Там сам зустрікаємо надгробки, у яких не так шмат, як у Польщі, з познаками тут лежить повстанець. А що тичиться Нясвіжського повстання? Чи здалися ще ніякі познаки у городі чи на могілках, що там лежать ці похованні нясвіжські повстанці?
3: Так, у першу чергу, коли все ж таки поляки перемогли большевиков у польсько-большевицькій війні, одразу був помнік, навіть він стояв коля ратуші у центрі. Зараз гэты помнік так само є, але він знаходиться на Нясвіжських могілках. Що дотичиться людей, яким отрималося вижити, то гэта докладно, я пам'ятаю, ксёнц Рокаш, який так само лічився удзельником повстання. На жаль, вельми мало інформації. Я все ж таки зараз шукаю, і мені вельми цікаво. І у той же момент я більшим переконаний, все ж таки, у той момент ксёнц, який вижив після повстання, ну не все так просто, мені подається. І він з самого початку супрацовничав з большевиками, і чым самым дапамог непасрэдна ім вось у гэтым апошнім кітку, калі Пракапчуку былі высланы гэты вось атрады з Менск. Ось усё ж такі дапамог задушыць гэтае паўстанне.
4: Падчас працы над кнігай, як вы шукалі агулам крыніцы, ці можа быць намацалі архівы, дзе могуць знаходзіцца матэрыялы удзельнікаў нясвіжскага паўстання?
3: Ну, мне падаецца, больш усяго мы знойдзем у архівах КГБ, больш-менш. На жаль, няма такой магчымасці, я неяк яшчэ спрабаваў паглядзець там што-небудзь у менскіх архівах, але таксама мне падаецца, тыя падзеі будуць засекрэчаныя. Вось гэта ўсё ж такі не такая падзея, там, як слуцкае паўстанне і тое. Пра слуцкае паўстанне, што вельмі-вельмі мала звестак.
4: Цікавы за слуцкае паўстанне будзіў той же самы Васіль Быкаў у сваім творы «На чорных лядах». А про нясвіжскае паўстанне, можа быць, у сустракалі? Хто з аўтараў неяк закрануў гэту тэму да вас яшчэ?
3: Па сутнасці ёсць адзін аўтар, але там літаральна кажучы, можа, на дзве старонкі. Гэта чалавек, які займаўся вывучэннем гісторык, які жыў у США. Юрый Стукаліч, ось. Юрка Віцьбіч гэтага псеўданіма, ось Юрый Стукаліч. Ось, была некая інфармацыя, але там вельмі-вельмі яе мала, то бок, таму... Неяк так, але вельмі цікава, ёсць кніга, называецца «Паўстанне на Беларусі», там таксама шматлікія паўстанні апісваюцца, пра якія, ну, вельмі шмат цікавых звестак.
4: Там мы з нецерпеннем чакаем на вашу кнігу, калі можам чакаць прыблізна яе друк, прэзентацыю, можа быць, нават у Беластоку?
3: Я абавязкова даеду, бо вось у мяне знаёмыя ў США, нават уже просяць людзі, вось сябры, які мне даў пачытаць эту кнігу, таксама вельмі чакаюць, некаторыя нават чакаюць другую участку, бо она так скончылася. Для некаторых не зразумела, вось, але я ўсё ж такі застануся пры адной кнігі.

0: Грибоцька радіорація притягується далі наш ефір. Кльоска закринаємо чергове теми. Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Financial Times заявив, що Олександр Лукашенко, цитата, прийшов у казино не у той день. Конец цитаты, коли поставил на кутку перемогу России, але прилечился по воде Зеленского. Теперь белорусский керовник разумеет рызовки, да им кнется не допустить дальнейшего втягивания Беларуси у войну. Те саправды Беларуси не позбегает эскалации, да что на самом речь ворошая лёс войны. Программа «Кутером» с командиром взвода керования беспилотных систем украинских узброенных сил Андреем Кушняровым.
1: Ну, по-перше, на Украину неможливо втягнути в війну. Країна завжди приймає осознане рішення, якщо вона збирається вступати в війну. І люба провокація, вона може бути... Ми бачимо це дуже добре на прикладі той самої Польщі, на прикладі інших країн, да? Коли залітає якийсь безпілотник там, російський на територію, умовно кажучи, країн НАТО, і країни НАТО роблять вигляд, що нічого страшного не вийшло. Да? Країна може прийняти рішення на цю ескалацію не йти, якщо у неї немає таких бажань. А якщо бажання є, то і привід знайти або зробити абсолютно проста історія. Так? Згадайте ситуацію там, з нападом Німеччини в 39-му році на Польщу, так? Коли просто зробили провокацію і все. Бачимо ситуації для ескалації з білоруськими автобусами, які можна було, так? Якщо було бажання у білоруського боку, могли бути використані для, для ескалації. Так? Але ні, ми бачимо публічні заяви, що фактично не треба їздити в Росію. Тобто нічого такого не відбувається. Булось, за чого має сенс там стріляти в бік України. Там, це стосовно ретрансляторів, це теж могла б бути такий привід для війни, казус беллі. Україна могла трошечки постріляти по території Білорусі, і Білорусь могла десь там сказати, ні, ми будемо підсилювати навіть нашу допомогу Росії. Цього не відбулось, тому що для України отримувати ще додаткову 1000 кілометрів фронту не зовсім цікаво. І для Білорусі бути більш активним, бо боком війни абсолютно теж немає сенсу, особливо коли ми бачимо, як Лукашенко бачить, да, там ту саму взлітаючу кришку в Росії, в Москві, яка вже стала мемом. Всі ці обстріли, ситуацію в Криму, да, і бачимо абсолютну неспроможність ППО Росії захистити навіть Росію.
2: І як ми бачимо, напевно, там у інтерв'ю Financial Times Володимир Зеленський сказав, що Олександр Лукашенко прийшов у казино не у той день і зробив ставку на хутку перемогу Росії, але прилічився. Чи можемо ми сказати про те, що це перша неосторожність Мінська, яка, в принципі, назирається і в недавніх інтерв'ю, і агулом у дійсності, указує на те, що білоруські влади вже не вірять у можливість воєнної перемоги Росії?
1: А те, що немає якихось ознак російської перемоги, принаймні найближчим часом, ну що це можливо. Ну, бачать всі, про це там дуже багато аналітичних матеріалів виходить за кордоном, західних, там навіть російські блогери там про це починають вже все більш активно казати, що може має сенс якось або паузу якусь зробити, або щось там кардинально змінювати. Ну і об'єктивно, ми бачимо проблеми російського ПО, бачимо відсутність просування на фронті, а десь за останні там тижні і навіть мінусове просування російських військ, тобто наче Україна трохи більше звільняє, ніж Росія захоплює. Це може там не особо обійтися з якимись військовими докладами Путіну, да? От, але ми бачимо, знову ж таки, об'єктивно реально, що серйозних територіальних здобутків, да, тобто приобретень у Росії за останній час немає. Є абсолютно інша динаміка. Є економічна криза. В середньому ситуація в Україні не критична, при тому, що втрати економічні, да, набагато більше, ніж в Росії. Я не кажу про обстріли, я не кажу про оце всі нерви, про втрати, які абсолютно жахливі. Тільки про матеріальний стан. Розмови про те, що війна закінчиться чиєсь перемогою, вони існують, але вже не йде мова про те, що це буде там однозначна перемога Росії.
2: І як справді підсумувати все це, днями Володимир Зеленський заявив, що винік війни в Україні буде вирішатися у битві у небі. І ви, спадар Андрей, як командир узводу керування безпілотних систем, поділяйте таку оцінку, на ваш пункт гляження стане тим вирішальним фактором перемоги, технологічна справді перевага, економічне знесилення Росії, моральна устойливість або нечто інше.
1: Як і люба війна, да, це якийсь комплекс факторів. Да? Хтось в той чи інший момент приділяє увагу більш тому аспекту або іншому аспекту. Про що можна 100% сказати? Да? Як командир взводу управління безпілотних систем, можу сказати, що безпілотні системи не являються єдиним фактором, який вирішує ход війни. От цей пресловутий boots on the ground, да, тобто сапоги на землі, тобто солдат, піхота, звичайно, от, українські мужик являється, ну, вирішувальним фактором в будь-якому випадку і буде ще, ну, багато років. Війна, незважаючи на те, що безпілотна компонента стала дуже важливою частиною цієї війни, а війна все одно вертиться зараз навколо, ну, в переважній більшості навколо піхотинця, який займає ту чи іншу ділянку фронту. Це одно із самих важливих. Все робиться заради, в многому заради піхоти. Да, при тому, що повітряна компонента дуже важлива, літаки є дуже важливі. Те саме, там, артилерія, танки, це все не втрачає своєї актуальності, воно змінює свою роль, але, ну, змінює, знову ж таки, треба розуміти, чому. Україна розвиває дешеву безпілотну компоненту не тому, що це саме краща зброя у світі. Ну, так само і Росія це робить. От, просто тому, що немає ні на що інше грошей, немає спроможності виробляти десятки там тисяч танків на рік. Хоча б один ударний великий кулак, який би міг, незважаючи на втрати, там, прорвати лінію фронту, потім там резервів, які б туди входили, робити, скажімо так, класичну війну. Що у русських там солдат вистачає, а у нас не вистачає, у нас, ну, треба дрони. Вони дешеві. Одно із самого важливого, що має змінюватися поступово, дуже повільно, правда, змінюється в українській армії, до речі, в російській теж, взаємодія – це система керування. Це набагато важливіше, ніж будь-які там мільярд безпілотників. Взаємодія між підрозділами, хороша офіцери середнього там, або молодшого рівня. Це ті основні проблеми насамперед, які є у української і тим більше у російської армії.
0: І тільки нагадаю, Володимир Зеленський так само заявляв, що перелом у війні наступить тоді, коли її наступство у повній мірі відчує російське керівництво. 15 годин зараз залишається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Ми у нашому ефірі далі протягуємо цю тему.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Керівник Офісу президента України Кирил Буданов заявив, що війна з Україною для Білорусі завершилася б крахом. Відповідаючи на питання журналіста, чи почув Олександр Лукашенко українські перестороги, Буданов сказав: «Міркуючи по всім, почув. Але, в принципі, я більш спокійно ставився б до питання Білорусі. Мець іще одного ворога і іще одну зону бойових діянняў нам докладно не вигідно. Тое, што яны нас пачулі, гэта вельмі правільны крок, і трэба ўспрымаць яго менавіта так. Я нават не разумею, для чаго ў тэорыі гэта магло б яму быць патрэбна. Вайна з Украінай для Беларусі завершыцца крахам. Таму што з аднаго боку Расія, якая будзе душыць у брацкіх абдымках і задушыць у такіх умовах да канца, і яны гэта цудоўна ведаюць. З іншага боку Украіна, якая, скажам так, нешта можа. Фактично в той же день президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю для Financial Times так само виказався на білоруську тему. Поводле його слов, у війні супраць України Лукашенко, в адрозні від російського президента Володимира Путіна, цілком розуміє всі ризики. Коли ти ведаєш, що війна не виграна, і тебе раптом ще більше утягують гэту війну як союзника, що ж, у його достатково здорового сенсу, каб зрозуміти, що його не варто в гэта утягувати. Заявив президент України. Слови українських політиків можна лічити прикметою певного часового змягчення риторики, але вони не можуть означати правдну стратегічну деескалацію у білорусько-українських відносинах. Пам'ятаємо, що ще недавно офіційний Київ використовував у дочиненні до Лукашенки значно більш жорсткі формульовки, підкреслюючи його неодказність за використання білоруської території для російського ворвання. Тепер же Зеленський фактично признав, що Лукашенко не зацікавлений в ще більш глибокому втягуванні Білорусі в війну і буде усіляк позбігати такого сценару. Це не означає, що Київ змінив свою оцінку білоруської влади. Хочей, це признання політичної реальності, що відкриття нового фронту з території Білорусі відповідало б найперш інтересам Кремля, а не Мінська. І коли Лукашенко справді спробує не допустити перемогу у ділу білоруської армії в війні, то це об'єктивно супадає з інтересами самої України. Киев демонструе, что пакуль все ж готовы адрознивать подтрымку России от непосредственного удела Беларуси в боевых деяниях. Гэта пакідае прастору для мінімальнай камунікацыі і зніжае рызыку выпадковай эскалацыі на беларуска-украінскай мяжы. Аднак галоўныя супярэчнасці нікуды не зніклі. Беларусь застаецца ваенным і палітычным саюзнікам Расіі, на яе тэрыторыі працягвае дзейнічаць расійская ваенная інфраструктура, а Кіеў па-ранейшаму разглядае беларускі напрамак як патэнцыйную крыніцу пагрозы. Украина в отказ на спынение деятельности тех самых ретрансляторов на территории Беларуси готовая трошки змягчить риторику. Але гэта тактичная и магчыма часовая змена тону, а не стратегичный поворот у беларуско-украинских отношениях.
3: Политика с Виталем Цыганковым.

І так само нашому ефіру обов'язково напереді на початку наступної години прогучать новини російці. Наносять удари керованими авіаційними бомбами по Харкові. Такі ось інформації. Ну і так само пішов у життя письменник Миколай Чергінець. І тут, напевно, треба признатися. Ось акурат Чергінця нічого я не читав. Не ведаю, добре, коли це дренно. Ну, але така ось історія, такі новини сьогодні. Подробязності на нашій хвалі обов'язково напереді. На початку наступної години.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко почув українське попередження і тепер погрози з боку офіційного Мінська нема, меркує керівник Офісу президента України Кирил Буданов.
2: У свою чергу, Володимир Зеленський каже, що Лукашенко зайшов у казино не у той день, поставивши на Росію. Тепер, у адрозненні від Путіна, білоруський керівник розуміє ризики і спробує спинити крах.
1: Як бачимо, офіційний Київ кинув нагнітати і тепер лагодно виказується про Мінськ. З чим зв'язана чергова зміна риторики? І що вона означає?
2: У ефірі Єврорадіо про це поговорили наш редактор Змітер Лукашук і політолог Валерій Карбалєвич.
3: Чим слови Зеленського відрізняються від слова Буданова? Докладні, може бути, думки і меседжі, які один і другий скеровує.
4: Ну, найперше, на конт казино. Проблема в тим, що Лукашенко прийшов у казино, коли була одна гульня до початку війни, а потім з 22-го року, з лютого, почалася друга гульня. І Лукашенко вимушений був почати цю другу гульню, хоча і не вельми її хотів удельничати. Ось, я так потлумачив цю ситуацію, а куди вже вийти, так сказати, виход зачинений, що відсюди не вийдеш, і тому доводиться гуляти гульню, яку він бачить, що виграша тут нема особливо на горизонті. Ось. Что тычется разных акцентов, скажем так, у позиции Зеленского и Буданова. Так, саправды, яны бачатся. Коли Зеленский кажет, что есть погроза утягивания Беларуси в войну, вось, и тому попереживаю всяляк Лукашенко, оживляю все новые и новые информационные атаки на его, то позиция Буданова иншая, и он не бачит реальной погрозы войны с боку Беларуси. Чем это тлумачится, мне тяжко сказать. Махчима, что певный плюрализм больше во всяким разе, чем в белорусском керавництве и снуе, в украинском керавництве. Махчима, певные разваги про то, что Буданов так само має намеры удельничать в президентских выборах, як и заложенные. И тут так само, так сказать, первые кроки на шляху ко мне, как отстроиваться от Зеленского. Ну, это мои фантазии абсолютно. Ну, а махчима это спроба неяк супокоить, скажем, европейские краины, бо война помеж реальная боевые деяния, силовые деяния помеж Белоруссию и Украиной, это означает, что война вельми мощно наблизится у Европы, до Европы, и это зусим не обрадует соседние с Белоруссией краины, НАТО, краины Европейского Союза, Польшу, Литву, і тому певні насяроги з того боку є, і Буданов, махчима, хоче їх супокоїти. Ну і певні сенсі супокоїти і керівництво Білорусі, сказати, що, мовляв, ми не збираємося атакувати вас. Так само мені подається, це важливо.
3: Чи можна казати, що ось гэты такі от ескалація, там не сказав би, що пік, але такі підвищені узровень ескалації, які ми назирали ще тиждень тому поміж Києвом і Мінськом, і он зараз, дякуючи гэтым виказуванням з двох боків, із Мінська і з Києва, і он якби пішов на спад, і наскільки довго він може протриматися?
4: Тяжко сказать, накольки он пошел на спад. Во всяком разе, покуль он не идет на подъем, что важно. Вось, накольки это может все протриматься, вельми тяжко тут давать прогнозы, бо вовле война идет помеж Россией и Украиной, идет по шляху эскалации. Бачите, атаки на Киев становятся все больше мощными, агрессивными, все больше громадянского населения гине. свайго боку Украіна таксама адказвае, і я не выключаю, што зноў жа некія дроны будуць залятаць і на тэрыторыю Беларусі з таго і з другога боку, і трапляць у некія аўтобусы, якія едуць з Беларусі. Ну і я не выключаю, што дроны могуць трапляць па, скажам, транспарту, які везе паліва і бензін беларускі ў Расію. Ось, і гэта, дарэчы, таксама вялікая небяспека. Небяспека для беларусаў, якія нейкім чынам задзейнічаны ў гэтай транспарціроўцы. Ось, таму, калі вайна ідзе і ідзе па шляху эскалацыі, то даваць некія гарантыі, што зусім можна пазбегнуць некага абастрэння ў такой сітуацыі, цяжка, хаця абодва бакі, афіцыйны Кіеў і афіцыйны Мінск, неяк спрабуюць пакуль што сітуацыю ўлагодзіць.
1: Дарэчы, на поўдні Беларусі, у Драгічынскім і Маларыцкім раёнах цягам месяца пройдуць антыдронавыя вучэнні тэрытарыяльнай абароны. Гэта не будзе ўспрымацца як эскалацыя, працягвае Валерый Карбалевіч.
4: Так, конечно, но я просто хочу нагадать, что с початком войны уже 4 года вот эти милитаристские гульни, милитаристская лихоманка, и она весь час отбывается. И некие сборы, и выклики военнообязанных, и в учении и народного ополчения, территориальной обороны, і праверкі гатоўнасці, і некія манеўры. Пастаянна гэта, так сказаць, ну, пастаянная з'ява існавання Беларусі ў гэты час. Таму, калі глядзець вось на гэта, з гэтага боку, то нічога новага няма тут. Тут як бы гэты працэс пастаянны. Ну, але калі, да, сапраўды пры жаданні, то ў гэтым таксама можна ўбачыць некую пагрозу, тым больш, што гэтыя вучэнні ці гэтыя прызыў ваеннаабавязаных адбываецца недалёка ад украінскай мяжы, і, ну, у пэўным сэнсе гэта таксама можна расцаніць як некую пагрозу. Усё залежыць ад гледзіш.
3: Калі ўсё ж такі ўспрымаць, што зараз з абодвух бакоў робяцца спробы, ну, скажам так, калі там не знізіць, то прынамсі не дапусціць падвышэння гэтага ўзроўню эскалацыі паміж Беларусію і Украінай, гэтыя ж заявы Лукашэнкі, з якіх мы і пачыналі, пра тое, што я вас там на гэтую бойню пасылаць не буду, і зараз хоць там і гучаць словы там пра пагрозы, там пра эканамічную там і ўсё астатнюю там некае там тэрарызм, а ўсё адно как бы праслежваюцца заявы пазбегнуць далейшай канфрантацыі. Ці спадабаецца гэта Маскве?
4: Ну, бачыце, Лукашэнка даволі гнутка усяляк петляе. І ён жа кажа, што мы ўвогуле за мір, мы ўвогуле за спынення вайны. І цягам усяго часу вайны, усіх 4 гадоў, заклікаў Кіеў найперш спыніць вайну. То бок заклікаў Украіну фактычна да капітуляцыі. І таксама пасылаў сигналы на захад, што ўвогуле мы за мір, мы за мірнае вырашэнне канфліктаў. Ну і як бы гэта лінія нейкім чынам магла трактавацца з Москвы як лінія, якая не супярэчыць пазіцыі Расіі. Бо Расія таксама абвінавачвала ў пагрозах менавіта Захад. Расія ж пачала вайну, тлумачачы гэта тым, што вот ёсць пагроза з боку Захаду, што Захад хоча Украіну усяляк настроіць супраць Расіі, таму нашы дзеянні прэвентыўныя. Таму, у прынцыпе, мы за мір, но вось Захад такі каварны, такі падступны, які хоча вайны. Ось. І коли ось гэтую лінію протягнуть, ну так як би нібито тут і Лукашенко, тут не йде у розріз з лінією Кремля. Ну і одночасово Лукашенко в реальності усіляк підтримує Росію. Підтримує Росію і з паливом, і

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Напередодні старту єврокубкового сезона Беларусь займає 45-е місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. У обновленому рейтингу уже не улічуються виніки сезону 2021-22, коли білоруські клуби набрали тільки чверть бала. На сезон 27-28 Беларусь уже гарантувала собі 4 удільників єврокубків. Каб заховати таку

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Прарасійская Марин Ле Пен отримала магчимость удельничать у президентских выборах у Франции. У Новагрудку обновить музей Холокосту и еврейского супротиву. У Беларуси резко снизились продажи электромобилей.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марин Ле Пен зможе балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році. Таке рішення прийняв апеляційний суд, який скоротив її термін заборони на зайняток державних посад. Раніше Ле Пен була признана винуватою у справі об незаконному використанні більш за 4 мільйонів євро зсередків Європейського парламенту. Вона отримала 3 роки покарання, 2 роки умовне і 1 рік під хатнім арештом з електронним бранзолетом. Марин Ле Пен, якою час часто називають проросійським політиком за її раніше підтримки позиції Кремля, неодноразово виступала супроть поставок зброї Україні. У минулому вона відкрито виказувала підтримку політиці Володимира Путіна. На летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гаазе, якая проходит с 4 по 8 липня, протягивается праца над резолюцией, якая закраняет ситуацию в Беларуси. Про это комментарий рассказал дарадца Светлана Тихановская по парламентской супраце Анатоль Лебедько.
4: Беларусь будет у основной резолюции, это такой выниковый документ головной сессии ассамблеи, дотычить ситуации с политическими вязнями, там потребный московский механизм АБСЕ, каб ён быў задзейнічаны цалкам па Беларусі. І гэта добра. Нас ўжо даўно не было ў асноўнай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ.
3: Анатолий Лебедько так само поведомил, что парламентская ассамблея АБСЕ обмерковывается махчимость подрыхтовки основной резолюции цалком присвеченной Беларуси.
4: Есть проект адмысловой резолюции, якая цалком присвечена по Беларуси. Это на трех сторонках, 25 пунктов. Вельми подробязно описывается ситуация и по пытаниях безпеки, и по репрессиях, и по выборах, каких нема у Беларуси. Учат пропановы, что могла б робить международная супольность.
3: Лебедько значил, что присутность демократичной Беларуси у працы ассамблеи особливо важна, бо там представлена и делегация официального Минска. Поводле Лебедьки, удел белорусских демократичных сил дозволяет доносить позицию белорусского громадства и уплывать на международные документы. 26 годов тому, 7 липня 2000 года, у Минску зник оператор и журналист Дмитрий Завадский. У тот день он накировывался у национальный аэропорт Минск встретить своего коллегу и сябра Павла Шеремета. Але не прийшов на зустрічу. Його службову машину пізніше знайшли у аеропорті, а самого Завадського більш ніхто не бачив. У 2002 році суд признав винуватим у його викраданні билих супрацовників спецпідрозділення «Алмаз». Але обставини зникнення і люс Завадського до кінця не висвітлене. Його тіло так і не було знайдено. У Новагрудку зарегистрировали некоммерцийную организацию «Мемориальный музей Холокосту и еврейского супротиву». Новая установа повинна стать протягом деятельности музея еврейского супротиву, який находится на территории былого Новагрудского гетто. Как поведомляет Радио Свобода, проект предугледживает створение международного мемориального, адукационного и доследчего центра. Основной темой экспозиции станет история утеку вязню Новагрудского гетто про подземный туннель у вересне 1943 года. Гэты эпизод лечит одним з найбуйніших і найбільш поспіхових випадків єврейського супротиву у окупованій Європі. Особний розділ буде присвячений партизанському отряду братів Більських, який дійнічав у вакуліцях Новагрудка і вирятував більш за 1000 гебреїв під час Другої сусвітньої війни. Науковим керівником проєкту стане історик і депутат Палати представників Ігор Мерзалюк. Обновлений музей буде працювати у форматі державно-приватного партнерства. Помешкання для проєкту уже набув білоруський інвестор, а реалізація задуми розлічене прикладно на 3 роки. У червені ринок нових легкових автомобілів у Білорусі упершиню в цьому році показав адмовну динаміку, що виникає з нового місячного огляду Білоруської автомобільної асоціації. При цьому найбільш прикметне падіння відбулося у сегменті нових електромобілів. По виниках червня продадено каля 2,5 тисяч одинок, що на 30% менш травенського винику. Означається, що таке зниження особливо прикметне на фоні попередніх місяців, коли менавіта електромобілі були одним з найбільш хуткорослих сегментів ринку нових автомобілів. Більш новинок на сайті, в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе 14 да 16 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні цяплей да плюс 19 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 7 ліпеня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, як заўжды выдатнага настрою ў гэты час. Усім жадаю беларускай радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэтае дажджлівае надвор'е за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Джей Морс» ўжо спявае адзін з сваіх хітовых трэкаў «Беларускае золата». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, ды не толькі карыснай інфармацыі таксама нам не будзе бракаваць. Далей у нас у радыёкулісах чакаюць гурты «Queen», «Bycry», «The Offspring», «Navi Band», «Океан Эльзы» ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Гляньма шырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць філітон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Бой под Лисичанском отбылся 26 червня 2022 года. У им загинуло 4 доброохотников полка имя Костусяк Калиновского, командир батальона «Волод» Іван Брест, Марчук, Папік, Сябро і Атом. І двоє білоруських ваяров, Клещ і Тромблі, трапілі в полон. Їх лёс дагэтуль невядомы. Тетяна Смоткіна запрашає на репортаж «Бой под Лисичанском. Даніна памяті героям».

0: мы не приносілі присягу, ну там по певних моментах. Гэта называецца зарок. Насупраць Брэста пашыхтаваны ўсе нашы хлопцы былі, там ліку там я там быў, там вось хто ўжо каго з намі няма. Я прапаную ўсім стаць. Першы гул, каб памяць тут пазагіну.
1: Обещание Белорусской Народной Республики до урочистого зароку.
2: Беларусь!
3: Беларусь!
2: Мать моя родима!
3: Мать моя родима!
2: Клянусь вызволять и бронить тебе!
3: Клянусь вызволять и бронить тебе!
2: Там, где заходишься зараз!
3: Там, где заходишься зараз!
2: И куды привезли меня лёд твоего вызволения?
3: И куды привезли меня лёд твоего вызволения?
2: Биться до пирамоги за твою свободу! Як біліся наші продки,
3: з
2: ардынським пригнетом московитов, подошвой, смоленском полонкой, без лика стогнать, без родных опришников
3: земель твоих,
2: як гнали на рыбе великого князя Литовского, Касинеры Костюшки!
3: Касинеры Костюшки!
2: И повстанцы Кореновского!
3: И повстанцы Кореновского!
2: Жаунеры Народной Республики!
3: Жаунеры Народной Республики!
2: И партизаны супротиву!
3: И партизаны супротиву!
2: Боронить кровь твоей нации!
3: Боронить кровь твоей нации!
2: Мощь твоей земли!
3: Мощь твоей земли!
2: И боский дух твоего основания!
3: И боский дух твоего основания!
2: У шерга твоих братов и полоний! На Ічині у вигнанні!
3: На Ічині у вигнанні!
2: У бої в подполі!
3: У бої в подполі!
2: Нехай руки мої стискають зброю!
3: Нехай руки мої стискають зброю!
2: Покуй шивіці не скочать!
3: Покуй шивіці не скочать!
2: Стискай шиї синов твоїх!
3: Стискай шиї синов твоїх!
2: Нехай ляс твоєго затвору не стихає!
3: Нехай ляс твоєго затвору не стихає!
2: Покуй чутний ляс кратов!
3: Покуй чутний ляс кратов!
2: За спинами героев твоих!
3: За спинами героев твоих!
2: Нехай хопись не життя!
3: Нехай хопись не життя!
2: Каб отпомстить за всіх закатованных!
3: Каб отпомстить за всіх закатованных!
2: Сватованных и забитых дзяцей твоих!
3: Сватованных и забитых дзяцей твоих!
2: Достань мне блеску рек твоих!
3: Достань мне блеску рек твоих!
2: У моих очах!
3: У моих очах!
2: Покуй будет чутный тупот погоню сердце мои!
3: Покуй будет чутный тупот погоню сердце мои!
2: Жить с тобою!
3: Жить с тобою!
2: Померти за тебе!
3: Померти за тебе!
2: И отродить веришь твою!
3: И отродить веришь твою!
2: Живем Беларусь!
3: Живем Беларусь!
0: Они там базовались в Краматорску, и 8 минут с того места в Краматорску они выехали у Лисшанс на опошлое свое боевое. Бреста неоднократно вызывали украинское командование. Частки ЗСУ уже доходили из Лисшанска, про опошлую дорогу, про нафтоперепроцовщий завод. И некоторые частки еще оставались в Лисшанску. И в этот момент бронетехника российская там клином пробивалась оттуда до этого завода нафтоперепроцовщего. И когда она захопила завод, то опошлая дорога была подрезана, и эти частки ЗСУ они оказались в котле. Ну, там загинуло там, десятки, может, там, сотни украинских войсков, кто был внутри. И Бресту дали задачу, что треба ось 10 человек, возьмите трубы супротанковые, там АТ-шки шведские, гранатометы одноразовые, там и кирише. И ось зарабите засаду и попробуйте там стримать эту там, бронетехнику, сколько там ей будет. Ось. Типа назирают там, типа коригавать огонь, ось такое нечто было. Накольки я веду от інших хлопцам, что Брест два раза минусовал эту задачу, что она вельми небезпечна, что ну, это неправильные силы. У вынику ему там уже вопрос ребром поставили, и он, ну, треба. Короче, он ось взял хлопцев, и они пошли на это боевое. Я вам покажу, ось, мабуть, чому назва такая, самый тяжкий день, бой, яким загинул Брест. Это интервью с Брестом при его житті.
4: Какой твой самый сложный бой?
5: Я думаю, мой самый сложный бой еще ждет меня. Самый сложный бой — это тот, с которым я умру.
0: Ось, и чех рассказывал про этот бой. Ось он пораненный, тут легкое ранение, але такое страшное, выглядит, але он легкое. Подчас первой стычки с русскими в этом бою. А ось, это соправдный чех, его позывный чех. Это редкий выпадок, когда замежник, кроме белоруса, у полку Калиновского. Добрый хлопец, такой вот компанейский. И он рассказывает про этот бой. Есть разыходжение с другими хлопцами. За все такое, может, бывает. Але, ну, это его слово. Я последний раз в 23-м году, ось, сколько мисовался летом 23-го года, за мной лавочки сидел в штабе там, в нашей базе в Киеве. Ось, и мы с ним разговаривали, его там слух уже, одно ухо дрянно чула. Тиск уже был под... Ну, война за все на всех уплывает. И он был снайпером, как не помыляюся. Я не веду, где он зараз.
6: На Брюгласне я есть, и мой друг Респект. Мы шли и не видели, что там суперказ. Не думал, что это наши украинцы. До нас ВТФ, и Брест сказал, что я буду говорить о имя, а вы не знали, что там я максимум я. И россияне сказали, начали казать свои пароли, мы казали, и тоже я их парол, думали, кто там. Но долго мы с говорили, мы с собой Брест, говорили на другого. И мы сказали, выходи, там на врагу, выходи, покажи, кто он. Он сказал, что не хочет, выходи они. Показал, заберу власне позиции на низу, он за мной, а еще просто себе давали. Чи ж так буде контакт, що це значно не вчили. Ну, зепталися нас до ми, і сказали, хто ви? Так ми це догадували. Зразу се нас спитали, скільки вас є. Тому я себе все посмав, а Берез сказав, то та нас є. Я тихо. Зразу він сказав, слава Україні. Ну, ми не чекали, де скажу, Гелем, слава. Зараз почала стрільба з їх сторони. Контакт се получив на плюс-мінус 6 метрів. Я забрал позиции на низу, тяжкая техника прилетела на нас, и РПГ мы
0: Вы звернули увагу, что когда он рассказывал некоторый момент, там, Брест, я поранен, когда там мясо разорвало, Брест, мне пошкодили новую майку. Ось, альбо, когда там Брест отказывает этим россиянцам, там была ситуация, что они просто зашли вельми далеко, не ведаю, как так отрывалось, не ведаю, они пошли вперед, и убачили, что про это рассказывает, что без амуниции, без формы, без знака отрознения, там двое мужиков копают окоп. Брест по рации запытывает, тут есть наши участки, он говорит, махчимо, тут русских не повинно быть, там, может быть, украинцы. И ось, сколько там 6, там, 10-15 метров, зеленка там, это ось, лесополоса там некая. И они не ведут, свои это чужие. На войне часто бывает, что бывает friendly fire. Всякое бывает, и тут по правилам, когда ты называешь пароли, ты стреляешь. Или всякое бывает, и ось, можно забить своих. Тому, как не забить своих, Брест перестраховывал, спрашивал эту разговор. И как себе не выдать спочатку. И ось, вы бачите, что, когда, я не знаю, сколько вас, Брест каже, и чех, ось, ну, вспоминает это, ось, с гумором это все каже. Тобок, на войне я за собой зауважаю, ось, по чеху зараз бачу, некоторые моменты, яны, ну, мабуть, это так працює мозг, как бы меньше наступства это были, переводить неку, бачить нек с гумором, может, это черный гумор часом бывает. Але я лишу, это такая ось особливость, якая трошки сглаживает, как меньше пошкодить психику, можно сказать. И вот это была первая сутичка. После хлопцы отступили, вернулись на попереднюю позицию, и в этот момент на них уже поехала эта бронетехника. Я чул от разных хлопцев по-разному. Кто-то каже, там танки были, кажут, там тигр был бронированный. А вот бронетехника, вспоминаю Бровара. Бровар – это парамедик, про которого каже чех. Это парамедик, который разбил губы, робячи штучное дыхание Волоту, когда эвакували его на пікапі по кочкам. Вывезли, у него еще сердце там спинялось, запускали, и уже передали еще живого, але уже помер. Ну, там, смертно было поранение. Ось, это парамедик, який ось присутствовал при смерти Бреста, хлопец, чудовно. И у некий момент Брест устал у полный рост, быцем бы отпрацавал с РПГ одноразового рантомета по танку. Танк не пробило. Я так разумею, что танк стоял лобовой броней, она самая мощная, уперед до Бреста. Тому там зарикошетило, это что? Там кто-то еще с хлопцем, мабуть, там, ну, ось еще кажет, что там ось с РПГшек спрацавал танк, труп стреляли. Танк не пробило, и танк отпрацавал по хлопцам. Есть посмертное видео звук трошки атома выкладено на российских каналах. Один танковый стрел забил Бреста, может там с кулями там связано. И Бровар, 15 метров от него, Бровар каже, что Брест еще, может сердце еще билось, умовно каже, але без вариантов. Там с подказки текла жидкость, мозг был пошкоджен, немагчимо. И ну, его уже без вариантов было ротовать. Ось, тому ж немагчимо под таким щільним обстрелом. А потом, про короткий момент, каля Бровара и атома разорвался снаряд танковый. Бровара пощастило не пошкодило. Уже контузию легкую там отримав. А атома задела с кепком, и Бровар по рации передал, глядя живому атому в очи, что атом 200. Хотя атом еще был живый, просто Бровар казал, что у него у спине была дырка великая, вырвала кусок спины. Он бачил про это, ну, я вышаюсь, там, внутренние это органы там пульсирующие, то бок там без вариантов. И он не мог закрыть эту рану ничем. Ну, ни бинтом, ничем, ну, просто не закрыть эту рану. Просто разумею, как промедик, там, с досвидом, что, ну, ничего не может сделать. И на посмертном видео атома будет, вы убачите, оранжевый носок. лісок такий ось, там, ну, кольоровий некий такий, це бровор проповзав, от його там уже. А ось бровор виповз оттуль, оказався живий. А як загинув папік і сябро, ніхто не бачив, нема свідчення цього. Є такі у російських пабліках 2 липня, здається, 6 липня, ну, праз некілька днів, там, праз тиждень після бою, були опубліковані тіла загинувших і інтерв'ю з полоненими Кляшом і Тромблем. У гэтым баі выжыў чэх, ну вось вы чулі яго аповед, выжыў рэспект. Ён проста выпаўз 500 метраў ці колькі там поўз, то што немагчыма было падняцца, там кулі леталі. Потым ён ужо не там па зялёнцы, ўжо перабегамі там дабраўся да сваіх. І ў яго у абутку, то бок, разумееце, ён поўз, і так вось кулі там леталі шчыльна, што вось проста вось выпаўзець па зямлі, яму проста вось у пальцы нагі трапіла куля і застрала ў гэтым абутку. І там у яго абутак быў у крыві, ну там раненне такое не вельмі сур'ёзнае, але каб вы разумелі, што вось нават так кулі так ось таким лежачи трапляли в гэтые ноги. Каля машини були 2 хлопців з моего отделення, Кальвін і Геральт. Яны чекали, коли хлопці вернуться, каб каля машини караулі, там, бо вони мали право керовця. Ось вони не дзельнішли бо вони так само вижили. Север була на евакуації, там пару кілометрів з грузинами. Тромблі, то, що я чув, що його була можливість вийти з цього бою живим, але він до останнього моменту залишався з Брестом. Він був на рації, і останнє, що, ну, це Север тоді до другого боя казала, що він по рації передав, останнє, що передав, на нас їде російський танк. І після цього сувязь обірвалася. Нагадаю, що Кляш і Тромблі трапили у полон. Ну і в виніку наші хлопці, загинувши, залишилися там, на цій землі. І, на жаль, ця земля окупована дегетуль. Хлопці, можливо, там лежать. Ну, можливо, десь у вільній братській могилі. Задача буде знайти їхнє тіло. Гэта я расказаў пра бой коротка, а зараз я хачу распавесці пра хлопцаў. Давайце пачну пра самага знакамітага, пра Брэста, а потым пра іншых. Я вам уключу запіс, гэта за некалькі дзён да смерці Брэста зрабіў галасавы запіс з ім журналіст, а гэта Брэст распавядае пра сябе.
7: Я родом з Брэста, вучыўся спачатку в школе, в адной, у которой был уклон на языкі. После чего мои родители поняли, что у меня больше физико-математический уклон. И перевели меня в школу, где были классы с физико-математическим уклоном. Дальше, для развития моих дальнейших знаний, я пошел в общеобразовательный лицей в класс тоже с физико-математическим уклоном. После окончания лицея я поступил в Белорусский государственный университет математики и радиоэлектроники на специальность инженер по телекоммуникациям, где я проучился 2 года. Почему 2? Потому что я ясно понял для себя еще на первом курсе, что это не мое. Мной всегда двигал дух приключений, и у меня было очень обостренное чувство справедливости, на которое родители часто говорили, что до добра не доведет, иногда лучше помолчать. Но не получается молчать, поэтому сейчас все подходит к какому-то своей логической развязке. Поэтому сейчас я здесь.
0: Про Брэста можно шмат казать. Моё асабістае меркаванне – это камандзір, за якім я готовы быўся на край свету. І такіх хлопцаў, як я, з такімі думкамі, было да халеры. Магчыма, амаль усе, хто быў у батальёне «Голад». Вельмі быў вялікі ўдар. Брэст – гэта першы старт для Беларусі. А гэта чалавек, які меў патэнцыял узначаліць беларускую вызвольную армію, умоўна кажучы. Папік казаў, што вось калі ты ў прыфронтавой зоне, і ёсць такі час, што ты нічога не робіш, нема загадаў, ён называў гэта баявое шараёбства. Ёсць фотаздымак Вадзім Папік Шатроў падчас баявога шараёбства, то бок вось у нас быў пакой. Я тут на канапе лежав, там некая така маленька була, папік. Тут Кляш ось лежав, там ще там хлопцям, може, 4 чоловіки на підлозі тут, хто де. І ось папік на кремаці, притулений головою там на спальнику, на шафі. І у телефоні щось там переписується, що це глядіть. Побач автомат стоїть, це ось такий вольний час. А гэта ось нарада. Гэта ми собралися батальйон «Волод» у актовій залі на київській базі і обмірковували, ну там у нас були внутрішні там різні сперечки поміж батальйоном «Волод» і штабом полка Калиновського. З батальйоном «Терор». Ось, і ось тут Брест, дядька, Миш, такі задуменні. Ми вирішали їхати на це бойове, в другий Лисичанськ, яким Брест загине, чи не їхати. Чи зайнятися внутрішніми питаннями, в Києві залишатися, там, вирішати питання там, з забезпеченням, з внутрішніми гетими моментами нашими всіми. І у виніку визвали там представника штабу полка тогочасного, це Ваніш був. Ваніш прийшов один, молодчинка, не побоявся. І перед цим батальйоном «Волод» на всі питання готовий був просто відказати там. Ось, і після цього ми проголосували батальйон і за те, щоб їхати на це бойове. Це сябро, вже менш. Особисто ми з ним стосувалися, хоча в Лисичанську, першим Лисичанську наші кремати були побач. Ми разом тут ось на підлозі спали. Це ми у Миколаєві, перед Лозовим, тренуємося, копаємо окопи. Тут він шмат хлопців. І ось ось Стромблі, Клєш, Папік, ось Дір загинув, Тор загинув. А тут ми з Папіком, це пішли Лисичанськ. Це, здається, він сам фото це зробив на свій телефон. Як називаю, це ми з ним на мародерстві черешні. Я ось кілька днів туди ходив, приходиш, там поїв цю черешню спілу. Я таку смачненьку вже ціню. Ось. І Папік у мене з Клішом, до речі, вже почали з ним собравати. Вони були в моєму відділенні, 11 чоловік відділення. І Папік і Клєш запитують: «Кусь, куди ти ходиш постійно?» Кажу: «Ну, ось там теплотраса, там є черешня». Так давай я наступний раз нас завіз з собою. Я кажу: «Ладно, пошли со мною». І ось ми з ним пішли, ось є черешня, ось зробив таку селфі. Ну, це ось Клєш, це ось ми, тут наша ось база була, будинок палаючий у огні, гандлівий центр, нічого прилетіло з боку Сєвєродонецька. Пожарка приїхала, і ми просто ось Клєшом, Клєш у сланцях, без броніка, вийшли поглядись, ну так.
8: Як... Що відбувається?
0: Да. До цього ми з ним ходили, до речі, я навіть відео здимав, ходили в внутрішню екскурсію, там, ну, цікаво, до речі, бачить, як виглядає гандлівий центр під час війни, що згорівше, що змародьорено, дитячі ігрушки залишилися на поліцях, остатнє все підміцено.
8: Тільки дитячі цацки, нікому не потрібно, да,
0: одзення там так само, що там попальне було, що ціле, ну, таке. А це ось у Кляша в інстаграмі фотоздимок, ось він на акції супроць війни, мабуть, у лютому 22-го року. Я коли побачив першню, я подумав, що це Стьоп нейкий. Він вельми подобний на Гітлера тут ось.
8: Так.
0: Я думав, що це ніка пародія, ну, тобок, ну, він в образі ніким. А він каже: «Ні, це просто Путіна під Гітлера зробили». А Кляш просто, він, ну, так виглядав. На ось, це ось Путін Гітлер, Путлер капут. Ми коли вернулися з першого Лисичанська, це була перші два тижні червня 22-го року. Частка наших хлопців була у Сєвєродонецьку, тим ліку Брест. Більша частка боронила там завод Азот. А наше підрозділення, у яким був я, Папік, Клєш, у тим ліку, були двоє хлопців, вони ховають свої твари, тому не буду їх називати. Вони були біля машини, чекали, коли хлопці вернуться, поїхати. Так само, можна сказати, удільнішли частково у тим бою. А це хлопці, чотири хлопці з моєго відділення. І ми не трапили, наше відділення, один чоловік не трапили у Сєвєродонецьк. І пам'ятаю, ми з Папіком вельми шкодували про це. Ось перші три дні ввогулі місце не знаходили. Пам'ятаю, пішли на ринок місцевий у Лисичанську і розмовляю між собою. Папі каже: «Брест нас не взяв з собою, тому що у нас не вдало таке підрозділення, один за чоловік підрозділення». Да. І почав про кожного з підрозділення нашого, там, про мене, про себе, там, про Кляша, про командира нашого, ну, він мені в очах це казав. Казати, ну, такі, дивіться, такі, тебе не взяли туди, куди ти хотів. Ну, ми ж доброхотники, ми ось приїхали воювати, а не сидіти там у Лисичанську. Там, да, там прилітало, але, ну, основна подія там, тим більше наші там були. Ми чому не поїхали? Тому що перед нами поїхав козак, це бронетранспортер, і він на мосту перевернувся, і там хлопці поламали там плечі, там хтось руку. І це відділення вибило, і замість їх поїхало інше відділення дзяцьки Павла Шурмія. У них там був кулеметчик, гранатометчик, у нас цього не було, тому поїхало той, а ми потім повинні були бути. І ми не поїхали, тому що опошній момент відмінилося, там опошній мост, за півгодини ми вже зібрані були у Сєвєродонецьк їхати. І нам кажуть, відміна, тому що опошній мост заблокований підбитою технікою, вже не проїхати у Сєвєродонецьк. І хлопці ті будуть вже самі виходити з Сєвєродонецька, про зраку перепливати на лодках. І ось перші три дні Папік мені розказував, я вже про Папіка пішов. Кусь, нас не взяли, тому що ми в такої говняної вишаюся підрозділення. Клєш там з рок дрен. Згубився у Лозовим, і насамрешт Лозовим згубився, і він у виніку воював у Лозовим з виведкою українською. Ну, там на переправі встав, і кажеться, такий випадок смішний трошки був. А ти кусь м'які, треба бути жорстким на війні, тому Брест тебе не взяв. Я там уже старий, ну, щось таке, мабуть, сказав про себе. Про командира там, що такі командири спильшиві, там на емоціях, таким не треба бути. І він так про кожного виказався. І ми такі 2-3 дні такі ось були понікші, думаю, блін, чому у нас Брест не бере, да? Ну, не взяв. Ну, мабуть, шукали у себе причину. І потім відпустили, ми жовніри. Буде загад, поїдемо, не буде. Добре, що ми там переправу замаховували, хоч щось таке у нього книги зробили. Ось. І потім ми коли верталися з першого Лисичанська, ми спинилися у кафешці по дорозі. Вельми цікаве місце, не буду розказувати подробязності. І Брест нам каже: я не веду, откуда він це довідався. Ми там на бусиках їхали, да, на машинах. І Брест каже: хлопці, я все розумію, що ви хотіли трапити у Сєвєродонецьк. Я вам обіцяю, що наступне бойове, це той, яким загине Брест, ви поїдете со мною у першу чергу. І ось Папік, Клєш, наш командир, Геральт, там ще якийсь. Ну, які не були в Сєвєродонецьку, і вони пішли туди. І я по-любому пішов би так само з ними. Але на той момент я був в Литві. Бой під Лисичанськом відбувся 26 червня 22-го року. У ньому загинуло четверо доброхотників полка Каліновського, командир батальйону «Волод» Іван Брест-Маршук, Папік, Сябро і Атом. І двоє хлопців наших, Клєш і Тромблі, трапили у полон. Їх льос дагетуль невідомий. Ось ви бачите, є так само фотовистава. Я добрав 20 фотоздимків, які більш-менш дозволяють поглибитися у той час, у ту атмосферу. На цих фотоздимках максимально ось, шукав ті, які можна використати, тому що були вельми добрі фотоздымак такі агульны, але там шмат твараў, якія нельга паказваць. І калі блюры, то ён бы згубіў бы свой сэнс. Таму вось тое, што ёсць, нават групавыя, некаторыя, вось бачыш, там па 12 чалавек ёсць, дзе ёсць вось тромблі, клеш вось з сумкай Мікі Мауса, папік, хлопец вось гэта загінуў, дзір загінуў. Раз, два, три, чотири загінувших і двоє у полоні. Відео з ним в полоні. Я бачу, клеш з'являється. Мабуть, у красавіку я його бачу першину. Такі ось маленькі, такі невисокі. Потім у Лисичанську разом були. Покажу вам відео з ним з полону.
9: Йосиф Сергій Ігоревич, 27.07.1787, Білорусь-Мінськ. Воєнослужащий України. Мене два рази задержували за процесом діяльності і сказали, що нічого, то і далі взагалі буде уголовна відповідальність.
0: Чаму я расказу пра гэты бой? Для мяне гэта даніна памяці хлопцам з папікам. Я лічу, што мы былі сябрамі, тому што мы самы лепшымі. З Клешом таксама адносім такія прыяцельскія. Склалася так, што мяне там не было. Я не быў у гэтым моманту ў Украіне. І я раблю тое, што магу, я проста распавядаю, каб пра гэтых хлопцаў памяталі, ведалі, хто яны былі, каб іх не забывалі, ну і пра палонных Клеша Тромблі. Я лічу, што яны загінулі і заклалі да смерці, тому што былі такія вадкі, што на трубу сажалі, былі такія чуткі. Я не ведаю, што лепш. Зламацца і быць там маральна зломанымі і жыць, ну, не ведаю, як хто, ці загінуць. Можа загінуць і прасцей, ну, не ведаю. Але маці Тромблі верыць, што ён жывы, вельмі верыць у гэта. Бацькі Кляша не на сувязі, дзіцё Беларусі. Проста я хачу, ну, спрабаваў ўжо рознымі шляхамі, праз розных людзей і па-рознаму там грукаўся, ну, цішыня. Няма ніякай інфармацыі альбо жадання ні ў кагосьці, бешару з украінскага боку. Не ведаю. Калі жывыя, то памяняць, ну, вызваліць. Калі мёртвыя, то, ну, хаця б целы вярнуць, каб блізкія маглі пахаваць.
10: Александр Клочко бережёт так эту сітуацыю, на дзіцё была для ребят многих переломных. Я знаю, насколько она была и для ребят, которых уже нет живых, насколько это была трагичная вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб Литвины уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброхотников. И я вижу, когда ребята приходят и вот... погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это правда, Александр был прав. Они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила.
11: Основной сенс – это заховывать память об наших побратимах, об тех пассионарах, об тех годных белорусах, которые со сброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельничество от российской навалы, тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмат этих белорусов удельничали у 20-м годе у протестах и ранее. И шмат этих белорусов были национально ориентованы. Там они четко и конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация. На, вот, на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах. И такие ось хлопцы, как Кусь, и иншие ветераны боевых действий, могут расповести истории про этих хлопцов таких, кто не ведает. На вот, как они там поводили себе у разных складанных ситуациях. И вот дякую Кусю и дякую тем, кто допомог организовать эту выставу и подобные выставы еще будут робиться далее, как бы заховать память, бо это соправданные белорусские герои, которые с часом войдут у подручники истории, и белорусские дети будут обовязково выучать эту историю, и они войдут на одном пантеоне с повстанцами Калиновского, с Костюшком и с другими годными белорусами.

У репортажі «Бой під Лисичанськом. Даніна пам'яті героям» гучали голоси Олександра Клочко, былого білоруського доброохотника полка ім'я Костуся Каліновського, сузаснувальника доброчинної організації «Кусь», Паула Мар'євського, білоруського доброохотника полка ім'я Костуся Каліновського, керівника доброчинного фонду «Асоціація білоруських ветеранів», Наталі Колегової, директорки волонтерської організації «Допомога», а так само гучали голоси загинулих і полонених воярів з архіву Олександра Клочкова.

0: Радио Рація.
1: Владимир Зеленський заявив, що Україна може узмацнити НАТО своїм досвідом сучасної війни. Продухилена атака на об'єкт воєнної промисловості у Німеччині. 26 років тому у цей день зник Дмитро Завадський. Про цей день чи новини вже про хвилину розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Зеленский заявил, что Украина может узмацнить НАТО своим досвидом сучасной войны. Продухилена атака на объект военной промысловости у Немеччине. 26 годов тому у этот день зник Дмитрий Завадский.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с ее боевым досвидом и развитыми оборонными технологиями может значно узмацнить НАТО у выпадку долучения до Альянсу. Выступаючи на форуме оборонных индустрий НАТО у Анкары, Зеленский звернулся до удельников с питанием, те правильно, как Украина с таким узровнем оборонных махчимостей заставалася поза межами Альянсу. Поводле годных слов, Украина уже мая уникальный досвид ведения сучасной войны у темлику у выкарыстании беспилотников, обороне от поветренных атак и применении новых военных технологий. Зеленский отзначил, что украинские войскоцы здолели повысить эффективность перехопа российских ударных беспилотников «Шахет» больше, чем до 90%. И он так само заявил, что Украина что месяц знищает десятки тысяч российских войскоцев, подкресливши, что эта лишь бы является выником войны, якую Киев не починал. Зеленский лечит, что знаходжение Украины у НАТО могло бы узмацнить коллективную безпеку Альянсу. Александр Лукашенко теперь разумеет рызыки и мкнется не допустить дальнейшего утягивания Беларуси в войну. Про это заявил у интервью Financial Times Владимир Зеленский. Командир взводу керования беспилотных систем Узброенных сил Украины Андрей Кушняров у комментарии нашему радио отзначил, что поводины официального Минска заправду свечат про жадание позбегнуть прямой эскалации.
4: Серьезных территориальных здобутков, да, тобто приобретений у России за останній час немає. Є економічна криза. Стосовно ретрансляторов, це теж могла б бути, ну, так, привід для війни, казус беллі, ситуації для ескалації з білоруськими автобусами, щоб було бажання у білоруського боку, могли бути використані для, ну, для ескалації, да. Але ні, ми бачимо публічні заяви, що, ну, фактично не треба їздити в Росію.
3: Разом з тим Кушняров прокоментував і ще одну заяву Зеленського, поводле якої зухід війни сьогодні визначає уже битва у небі. Поводле українського військовця, безпілотні системи кардинально змінили характер бойових дій, однак головної ролі на полі бою все одно застається за піхотою.
4: Як командир взводу управління безпілотних систем, можу сказати, що безпілотні системи не являються єдиним фактором, який вирішує ход війни. От цей пресловутий boots on the ground, да, тобто сапоги на землі, тобто солдат, піхота, звичайно, от український мужик являється, ну, вирішувальним фактором в будь-якому випадку і буде ще, ну, багато років.
3: Поводле Кушнірова, сучасна війна потребує одночасово технологічної переваги, ефективної праці безпілотних систем і підрихтованих підрозділенням на землі. У Сербії затримали двох чоловік, яких підозрюють у підрихтовці атаки на підприємстві воєнної промисловості у Німеччині. Поводле видання «Білд», вони могли дійничати у інтересах російських спецслужбов. Затримання відбулося у початку червня на межі Сербії і Венгрії. Повідомляється, що у їх багажі знайшли вибухове пристосування. Поводле звісток слідства, меркованою метою могло бути підприємство у Німеччині, яке виробляє системи озброєння для України. 26 годов тому, 7 липня 2000 года, у Минску зник оператор и журналист Дмитрий Завадский. У тот день он накировывался у национальный аэропорт Минск сустреть своего коллегу и сябра Павла Шеремета, але не пришел на сустречу. Его службовую машину позднее знайшли у аэропорте, а самого Завадского больше никто не бачил. У 2002 году суд признал виноватым у его выкрадании былых супрацовников спецподразделения у Министерства внутренних справ «Алмаз», але обставины зникнения и лёс Завадского до конца не высветлены. Його тіло так і не було знайдено. У Білорусі з'явилася кондитерська продукція з елементами воєнної тематики. Про це повідомляє правооборонний центр «Гомельська весна». Як означають автори повідомлення, у фірмовій крамі кондитерської фабрики «Спартак» у Гомлі продаються цукерки у формі патрону, а так само особна упаковка з виявою російського воєнного самоліта, який використовується для запусків ракет по території України. Правооборонці звертають увагу, що використання воєнної символіки у повсякденних товарах відбувається на фоні росту мілітаристської риторики у Білорусі. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні цяплей да плюс 19 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 7 липня авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні, спокійні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська Радіо Раці. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты пізній час, працює або добирається до пункту призначення. Легкого та приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Один з найлепших треків 90-х в історії музичної чоловіцтва гучить уже від гурта Duran Duran Ordinary World. Це вірна прикмета, що тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, цікавої та приємної музики на вольних хвилях. Далі нас чекають Бумбокс, Акута, Свада Нічо, Згородниця та інші виконавці. Інформація так само буде цікава і корисна, шмат напереді, уже літерально праз 4 хвилини почуємо з вами Яна Морданя у передачі з архіва Ніви. Кришечку пізній, а 22:30 по ВД білоруського часу прогучить рацію подорожжах. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

пожалуй, майже на том, на том. І ти збираюсь на ви. Ось моє справжнє лице. Був згоден віддати все, буквально все, мене на скелі несе. Я слухав, сміялась ти, мов ляписи оплески. Мені нагадували, підказували, падають з неба зірки.

0: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концов Белоруссии, Польши, Европы и свету.
1: Вітаю, шановне господарство. Для мікрофону Владимир Хільманович. Сьогодні наш гость у передачі «Рація у подорожжах» Андрій Мелешко, наш колега, журналіст, який уже тягом трьох місяців опошніх жив, знаходився в Грузії, і будемо протягувати розмову про гэтую країну. Гамарджоба.
2: Гамарджос.
1: В минулому передачі ми вже крыху кранали некоторые аспекты развития Грузии и життя сегодняшнего дня. Згадывали мы и про кинематограф. Тут приходят на розум розные имены. Бадур Цуладзе, Сафикоча Орелі, Вахтанг Кикабидзе, Кахи Кавсадзе, іншие знакомитости грузинского кинематографа. У меня такое уражение, что как бы со скананием Советского Союза, про які мы ни в яким разе не шкадуем, и грузинский кинематограф как бы, может быть, заняпал, але худше все он есть, але мы его не ведаем. Ці щось нового ты почув про кинематограф? Кино Грузии сегодня.
2: Вот литерально в вересне в Батуми отбывался великий фестиваль некоммерцийного кино, где грузины запрошали всех коллегов из разных стран, ну и там можно было поглядеть около десятка новых фильмов. Я, на жаль, не потрапил на сам фестиваль, але просто бачу всяких грузинских акторов, яких я бачу еще, кажется, советское кино, бачу вот так, можно сказать, в 50 метрах насупрать себе. А на конт Кикабидзе могу сказать там наступное, что вельми поважанный для Грузии человек, и концерты его отбываются, можно сказать, что тыдень в разных городах Грузии. Я, на жаль, не потрапил сам на концерт, бо прилетел на день, ну, после того, как концерт отбылся у Батуми. Але, ну, есть цікавые истории. Вот, например, одна из историй, связанная так само с нашими коллегами белорусскими, которые подорожничали на плитах по рычках грузинских. Ну, и один другому кажет, слухай, было бы цікаво убачить Кикабидзе, який стояв би, ловив би на воду рыбу, каля нейка там маленькой вёски. Ну, плывуть, и просто 500-700 метров, и они бачат человека вельми подобного на Кикабидзе. Кажут, слухайте, вы вельми подобны на Кикабидзе? Он говорит, я Кикабидзе.
1: Чудовная история. Вахтанг Кикабидзе для меня это вогуль один из авторитетнейших людей не только Грузии, але, может быть, нашей сучасности, потому что он ведомый не только своими отметными творчими достигнениями, але и принциповейшей позиции, моральной позиции по разных политических питаниях. Але перейдем от кинематографа до традиционно национальных стравов, до кухни, до напоев. Грузия этим же славится так само. Мы в наших передачах стараемся рассказывать слухачам про отметности кулинарные, про отметности напоев, про традиции. Я меркую, что в Грузии ничего не меняется в добром сэнсе гэта слова, што датычыць кухні грузінскай, і яна славіцца па-ранейшаму сваімі адметнымі харчовымі вырабамі і напоямі.
2: Ну, вось, я калі першы раз, можна сказаць, прыехаў у Грузію, я думаў, што там хачапурі, а не толька тока ёсць, вот па одного вида с яйком, який мы все призвучались бачить. Я думал, что это вот аджарская кухня, и она только таких видов. А коли поехал трохи навод там по несколько километров от Батуми, то я вот дознался, что хачапури, их увогуле 25-30 видов и всяких разных, и они могут быть открытые и закрытые, а ну, про хачапури с яйком, их там навод легенды ходят, чому яны, вот именно это так створили его, потому что оно повинно быть подобное на лодку, рыбаки ходили у мора и брали с собой ежу, как нагадывало дом и лодку, а яйка, якое внутри сбивается, это солнце, якое сверху на них глядит.
1: Я сподіваюся, що тобі довелося не тільки покаштувати хінкалі, хачапури, сациві і інших страв, але й випити доброго, покаштувати, продегустувати доброго грузинського вина.
2: Півтори місяці, можна сказати, це було таке щодня. Мені кажуть, ти гость, ми будемо тебе частувати різним вином. Я вже їм кажу, хлопці, ну я не п'ю вино у таких кількостях, які ви пропоновуєте. Ну, бо заходять гості, звичайно, 3 літри вина приносять. Це просто так, це для початку. А потім ще нехто заходить, ще приносить. Это просто для на початок. Вино, оно вельми розное. Я вот литерально за тыдень до вылета попробовал там гатунки вина, якія не продаюцца ў Батумі і не продаюцца ў Тбілісі, якія продаюцца толькі ў Кахеты. Тыя віна, якіх так гості, які приїжджають, їх просто не бачать. Вони каштують по 20-30 доляру за бутельку просто. І це в Грузії, це не в дьюті-фрі, це в Грузії, вони каштують за такі гроші. А є віна, які витримлюють там по 10, по 15, по 20 годов, і потім тільки дають почастувати, наприклад, на весілля своїм дітям, чи там неяке велике мероприємство. Ну і, звісно, є коньяк, який привозять кахети, ну і не тільки кахети, тому що вельми шмат їду. Ну і зрозуміло, чачу роблять з усього, що з чого можна. Я бачу каля 20 гатунків чачі всякої різної. Тобто вона не тільки білого кольору, які всі привикли бачити. Вона є зелена, там червона, вона є там така помаранчева. Тобто всяких різних видів садовинної городини. З чого всього, що можна, вони роблять чачу.
1: Мені так само пощастило свій час передегустувати ці напої, про які ти розказував. Знову захотілося вельми в Грузію, але я звернув увагу на одну околичність, що у них цікаво, що у аеропорті, у дюті-фри, кошти на алкоголь досить високі. Звичайно, ми привикли, що у дюті-фри кошти нижчі, звичайно, а там досить високі кошти на
2: так,
1: алкоголь.
2: Так, саправди, і кошти для мене були вельми космічні. Те, що ми бачили, наприклад, в крамах віно по 2 доляри, у дюті-фри не коштувало 20 євро. Звичайно, бутелька віна, це там, наприклад, саме танне віно, яке там в Сапіраві, ціла там Лозанська долина, яку всі ведуть по всім світі, вони в аеропорті по 15, там 30 доларів за бутельку. Мені це вельми здивило, що можна було купити, наприклад, бутылку віскі за 15, а бутылька віна коштувала більше за 20 доларів.
1: Тому тут маємо, напевно, таку пораду для наших слухачів, коли ви літаєте з Грузії, збираєтеся переїжджати, звертатися на родзиму чи в іншу країну і рихтуєте подарунки і почастунки для сябров, то лепш про це подумати загадзя хіба.
2: Так, треба лепш сходити на ринок, де купити це все, наприклад, у Батумі на ринку Боні, це буде коштувати в рази тоніше, чим ти будеш набувати це в крамах. Там можна бачити всякі приправи, чурчхелли, там все, що завгодно. І віно тобі нальють, звісно, у пластик, але коли ти хочеш купити віна у бутельках, то, коли ласка, є відділи на ринках, які продають тоніше, чим у крамах.
1: Ти неодноразово вже згадував про Батумі, бо там провів більшу свого часу, але я міркую, що ми присвятимо цьому городу особливу навіть передачу, але трошки і почне про городи Грузії, звісно, столиця Тбілісі, Батумі хіба третій по величині город. При тим, що населення Грузії не таке велике вже у порівнянні з многими іншими країнами, але хотів би от звернути увагу на таку кількість, коли я був у Грузії, у Тбілісі, у приватності, мені здивило ставлення до життя, до матеріальних речей. Ось мені здивило, що ті машини, самоходи, всі, якими їздять місцеві жихари, вони всі побиті, пошкоджені. І у них немає такого пієтету до матеріальних речей, до цих машин. У нас білоруська ментальність, чоловік, коли пошкодить там крило, чи що в автомобілі, він трасеться, зразу летить в автосервіс, він ремонтує. А грузини в тим же Тбілісі нібито так от вольно ставляться, і така атмосфера розневоль в этом сенсі ёсць.
2: Тому що я скажу так, тому що їх, наприклад, ці митні пошліни на автомобілі, вони вельми маленькі, порівняно з Білоруссю, там з Польщею, і машину можна ж замовити в Злучених Штатах, я на тебе приїде паромом просто про некоторий час, і ти заплатиш не там не 2000 доларів за розтаможку, а там 200 доларів. І зараз більшість автомобілів, ну, коли казати, наприклад, про таксі, це Toyota Prius, і вони всі гібриди, ці електронні автомобілі. У них там, я так розумію, яка державна програма на це, тому що гібридів, цих електромобілів, їх повеличується з кожним днем все більше і більше.
1: Таким чином є гэтаму матеріальне тлумачення отримується так само?
2: Так, гэта люди не, ну, менш тратять на бензин, менш тратять гроші на всякі речі. І я згоден з тим, що люди ставляться до своєї техніки так само, не, можна сказати, з нашої мірки нехайно, да, але тут таке, тут будуть гроші, ми поремонтуємо. Тепер гроші більш потрібні на сім'ю, наприклад. Ми на сім'ю віддаємо гроші, чим віддаємо на ніякі от ремонт автомобілів.
1: Я зауважу так само, що у тим же Тбілісі на раварах по сутності їздити немагчимо, там нема не то, що велодорожок. Якби я думаю, що за цих пару годів ситуація навряд чи змінилася у ліпший бок. І вогулі, якби у порядкуванні вулиць при Михайлу Саакашвілі відбувалося, так многі мені казали принамсі, а як зараз з чистінею на вулицях города столиці.
2: Про чистіню це особлива тема. Ми з білорусами, які там знаходяться, жартуємо на цю тему. Як можна познати білоруса, який знаходиться у Грузії? І він несе, наприклад, бичок до ближайшої смітниці, яка може бути за 2 кілометри. Ці несе нікую паперку так само до смітниці, а грузини можуть кинути побач. Там цю кучу, ці просто от на край ходника кинуть цю паперку, ці там ті ж бучки папіросні. Але їх прибирають у Тбілісі. Я шмат бачу навіть на вулицях міста таких пилососів, які просто от прибирають сміття. Нема такого роздільного, як у нас, це розмеркування сміття, тобто немає тих різних контейнерів, які повинні стояти. Ну, але я не скажу, що Тбілісі брудний город. Больш брудний город який-небудь у Рєкі, там ще-небудь некі малі городи. Тбілісі, ну, а тим більше Батумі. І він так само, не скажу, що так, як у нас любить сказати Білорусь, чиста країна, да, ну, там такого не скажеш, але, ну, поступово призвичаєшся. Призвичаєшся до того, що, наприклад, саруть собаки на вулицях.
1: А ці відчути от таку столичний снобізм у столичнику, ментов у Тбілісі, тому що, звичайно, у більшині країн світу, Європи в тому ліку, столичні жихари все ж таки не вилучаються ментально. Я, наприклад, це не зауважу у Тбілісі, ці ти відчув, порівновуючи з тим же Батумі.
2: Порівновуючи грузинів, то я особливо і не відчув. У мене навіть, ну, є пару знайомих, так скажемо, сябров, далеких там людей, яких я бачив два рази, які мені приймали, що більше гостинно, чим Батумі. Але снобізму нема, ну, мені Тбілісі напружує. Великий город, я не люблю великі городи, і для мене це таке, вельми тяжко просувалося.
1: Наприкінці, вже завершаючи про Тбілісі, гуторку коротко. От які три місця ти пораю би навідати у тим же Тбілісі, чи, може, ти навідав, і у тебе залишилися уражені?
2: Звісно, це крепость, яка на гори, і відкуль вельми пригожі вигляди, краєвіди Тбілісі. Мені вельми сподобався етнографічний музей, який я був літерально три дні назад у Тбілісі. Причому шматлікі тбілісці навіть про його не відають, що він є, але там ти можеш поглядіти і побачити всю, як кажуть, кольоровість культур грузинських, де показані доми, де показана кухня, де показані вопротка національна у всіх регіонах Грузії.
1: Щиро дякую, Андрій, за розмову. Мадлоба, як кажуть у Грузії. Це була передача «Рація у подорожжах», у якої удільничали Андрій Мелешко і Владимир Хельманович. Бувайте здорові і вандруйте на здоров'я.
2: Тіді Мадлова, і вам дякую.
1: До нових зустрічей у ЕТРі.
0: Рація у подорожжах. Запрошаємо навідати цікаві місця у віддалених концях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

0: Это Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
1: Російські війська нанесли удари авіаційними бомбами по Харкові. Конституційний суд Казахстана обнулив президентські терміни Токаєва. Білоруський музика Євген Баришніков запустив у Гданську цикл майстер-класу. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радиорация.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація крупка.